0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
1: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
2: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
3: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway Ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
24: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
26: Ba-da-ba-ba-ba.
27: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
3: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du hel dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
22: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maria,
0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
15: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
15: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
23: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
26: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.

0: 14 minutter over 6 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen, som i dag sender fra Mønsted Kalkgruppe. Der er verdens største kalkgruppe jo, ja. Simpelthen.
1: Og et altså imponerende visuel oplevelse.
0: Ej, det er så smukt her. Virkelig. Hold nu, Magle. Det må
1: det,
0: man altså sige.
1: På de her verdens bedste morgentours. Vi kommer ud og finder nogle perler, man måske ikke vidste var her.
0: Lige præcis.
2: Og man kan sige, når man får at vide, at alt er hugget med armene.
0: Ja.
2: Det kan man være, ja, du.
0: Med håndarbejde.
2: Hold da mund.
1: 36 kilometer gange,
0: ja.
1: I 4-5 etager. Og altså,
2: ja, det er det, vi kan gå derinde. Der er jo mere.
1: Ja, men man kan sige, de gange, vi har besøgt, det kunne man kalde herskabslejligheden. Der er højt til loftet.
2: Ja, ja.
1: Men der er også nogen, hvor man ligger på knæ.
2: Men
1: lige nu skal det jo handle om noget, der fylder her vores busløse.
0: Ja, fordi lige pludselig så kommer man jo utroligt tæt sammen og også ser hinanden på en lidt anden måde.
2: Mm-hmm.
0: Vi har jo hver især pakket det, man nu skulle bruge på sådan en uge.
2: Det gør man jo.
0: For mig, der svarer det nok til en almindelig charterferie.
2: Ja.
1: Jeg har en sportstaske med. Jeg kom gående bare, som jeg lige kunne have.
2: Har du også en guitar eller et eller andet?
1: Ja, en guitar, men det har man jo altid.
0: Og så er der klassens prinsesse.
2: Ja, det er mig.
1: Madonna, Britney.
0: Ja, Britney.
1: Beyoncé, Lasse.
0: Lasse, kan du ikke fortælle lidt om, hvad du har med?
2: Det kan jeg da godt. Altså, jeg har lavet en pakkeliste, jo.
0: Ja.
2: Altså, jeg tror, der er en... 35 ting, måske, på den. Sådan forskellige ting. Jamen, jeg er jo allergisk for ting og sager. Så jeg har jo min egen dyne og pude med.
0: Ja.
2: Altid, når jeg skal sted hen. Og et lagen med os.
0: Ja.
2: Just in case.
1: Og så har du altså en kuffert, der nærmest skal i odd size, vil jeg sige, hvis
2: ja,
1: du var i lukkavn.
0: Verdens største kuffert.
2: Det er min mindste kuffert, men også verdens største kuffert.
1: Det, der kunne ligge en barnevogn og et barn i den.
2: Ja, det kan der. Det kan der.
0: Jeg må også sige, jeg tænker, at det ville nok være mig som kvinde, der sådan havde mest, der har dem godt med. Men nej.
2: Men det jeg gør jo for eksempel, altså det er jo en ting, I ved, men jeg tager jo altid mit barbergrej med, når jeg skal på hoteller.
1: Men det sjove er, at du er jo aldrig barberet.
2: Nej, det skal jeg nemlig på et tidspunkt endnu, fordi at så kan de lade være at svine derhjemme, og så kan de svine et andet sted.
0: Er det det, du tænker?
2: Ja,
0: seriøst?
2: Det gør jeg altid.
0: Det er derfor, du sørger for at klippe andet sted?
2: Ja, altid.
1: Kan du også klippe negle så?
2: Ja, det har jeg da tænkt mig. Det har jeg også med. Det er hele måde.
0: Nå, der sker mange flere gode ting, og så er jeg her fra Mønsted Kalkgruppe i dag. Det kan vi godt love dig. Og her, der er der Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: klokken glæder du lytter til verdens bedste morgen, der i dag er rykket ud af vores faste sendestudie og sender fra vores fine bus, er det jo, ja, som vi har lånt af Hesselbus.
1: Hele skalestudiet ind i en Mercedes Sprinter.
0: Præcis, ja. Og så sender vi altså fra Mønsted Kalkgrupper i dag. Og lige om lidt, venner, så skal vi tale med Poul Erik. Ja. Poul Erik er en klog mand, han arbejder som guide her i Mønsted Kalkgrupper. Jeg glæder mig til at høre, hvad han har at fortælle om lidt.
2: Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
4: Bøje og Brøgner.
3: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
4: Bøje og Brøgner.
3: 100 år i Vejle.
5: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: skala FM.
1: Verdens bedste morgentur. I dag fra Mønsted Kaldgrupper.
2: Ja, vi sidder nemlig her i Mønsted Kaldgrupper, og nu har vi inviteret en gæst i studiet. Det er Poul Erik. Godmorgen til dig, Poul Erik.
3: Godmorgen, godmorgen.
2: Og velkommen indenfor i vores hyggelige omgivelser her i vores lille turbus.
3: Jamen, tak.
4: Der er lidt mere trængt her i de store, smukke kaldgange, du normalt bevæger dig rundt i her.
3: Det er rigtigt.
2: Du er jo guide her på stedet. Poul Erik, kan du ikke fortælle lidt om, hvad er Mønsted Kaldgrupper for et sted?
3: Altså, det er jo verdens største kaldgrupper, fordi det er det største komplekse sammenhængende gange. 36 kilometer i 4 etager. Ja. Og det her, det er faktisk et produkt af industrialiseringen, som kommer der fra midten af 1800-tallet så fremad. Men det er jo ikke det eneste, fordi på stedet her har der været gravet kalk i siden år 1050. Ja. Og det er jo på grund af kirkebyggerierne. Og det er jo fordi Harald Blåtand, han bliver døbt, og han vil så gerne gøre alle danskere til katolikker. Og så er det, at de katolske munker kommer op fra Tyskland og møder mønsterbønderne, og så siger de, at vi skal bruge noget kalk, for vi skal bruge det her, der skal laves mørtel. Vi skal bruge kalk til at lave mørtel af, fordi vi skal bygge stenkirker. Og det er det, der er starten på hele foretagen. Og hele området her, der har der så været omkring 20 små enkeltmandsgrupper. For det var jo sådan, at bønderne de fik jo retten til at tage det kalk, der var under deres jord.
2: Ja.
3: Og den bevarede de lige indtil 1872, hvor de sælger rettighederne. Men indtil da, der var der sådan, at hver eneste bondemand eller hver eneste gård havde sin egen lille kalkgruppe og sin egen lille kalkgård.
2: Men hvem var det, der arbejdede her?
3: Det var bønderne på egen her. Det var, I skal huske, at det her det er hedeområdet, det er kanten af den store jyske alhede, og de mennesker, der boede her, de var meget, meget, meget fattige. De kunne ikke dyrke noget på jorden, så de havde jo behov for en ekstra indtægt. Ja. Og det var så bønderne, der så fik rettighederne, og derfor har det været en kærkommen biindtægt for dem i hele deres liv. De arbejdede kun med det om sommeren, fordi man kan ikke mure, når det er vinter.
4: Men det er jo noget med, at altså, en ting er, at bønderne har knoklet her, men dem, der knoklede allermest, det var kvinderne.
3: Ja, det var kvinderne, det er rigtigt. Og Jabuk, han skrev i en af hans beretninger ud fra heden, at kvinder er jo skabt til at arbejde. Og det kom de også til her.
2: Ej.
3: Fordi det var jo netop lige præcis det der med, at hvor bondemanden gik ned om morgenen og hakkede kalken løs i hans egen lille gruppe. Og når han var færdig med det, så gik han hjem, og så sendte han bud efter kvinderne. Så var det kvindernes opgave at sortere alt det, der skulle han havde hakket ned. Alt det, der skulle brændes. Alt det der flit, som man ikke måtte komme i ovnene. Og så alt det kalk, der ikke skulle bruges. Og så gik hun og slæbte kalkklumperne ud. Og det var kalkklumper, der var lige så store som en fodbold. Og hun kunne have 2-3 stykker i hænderne, indtil man fik lavet sådan en bakke, hun kunne have på maven med en læderrem om halsen. Og hun bar det hele vejen op her fra kalkgrupperne, og så helt op til, hvor ovnene var. Nogle gange helt op af 150 forskellige trappetrin, der var hugget ud i flint og i kalk. Og vi har regnet ud at se på produktionstallen i slutningen af 1700-tallet, der har hver eneste kvinde hver eneste dag hele sommeren igennem båret over 1 ton om dagen i sine bare hænder, og hun gik oven i købet.

0: karakter, ej, fordi åbegangene de var så våde, og datidens fodtøj var træsko, og de klistrede jo fast i det våde kalk. Og så man er jo nødt til at gå i barter.
1: Og for folk derude, der lytter med, lige forstår størrelsesomfanget her, der er 36 kilometer grubegang her. Det er, altså, vi var jo rundt og gået i går, meget, meget smuk oplevelse. Det var jo, der, vi gik måske en kilometer. Ja. Er det ikke noget af den stil, du viste os rundt?
0: 1,5 kilometer gik vi i går, ja.
1: Der er, altså man kunne nærmest lave et mønstret kalkgruppe maraton. Ja. Så mange altså, gange er der næsten.
2: De har haft hård hud på, på fødderne, de her kvinder. Ja. Helt kort lige til sidst, Poul Erik. Hvorfor skal man tage ud og besøge mønstret kalkgrupper?
0: Fordi det er et fantastisk dejligt sted at være. Vi har en meget, meget smuk natur, og der er højt til loftet, og der er plads til alle, og specielt børnefamilien. Vi har vores legeplads, man må tage sin madkrog med, man må sidde, hvor man vil. Hele vores område her er unik natur, og det må man færdes i hele tiden, døgnet rundt. Det er ikke bare kun, når vi har åbent, men det må man komme og gøre. Man må gå en tur op på naturstien og gå en tur i området her. Det har Naturstyrelsen bestemt, at der skal være åbent døgnet.
2: Sådan.
0: Så det er kun vores bygninger, som er aflåst, når vi er uden for åbningstiden.
2: Fint, og vi kan jo kun bare gå op om det. Her er virkelig smukt og meget
1: lækkert. Ja, det er virkelig en sansoplevelse.
2: Poul Erik, tusind tak, fordi at du lige kom ind og talte med os her til morgen og gjorde os lidt klogere.
3: Tak.

0: 14 minutter i 7 af klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, og selvom vi er taget på tur, og selvom vi i dag sender fra mønstret kaldgrupper, så skal vi selvfølgelig have en quiz. Vi skal have gang i, hvad liker vi quizzen? Det er vores nyhedsquiz. Lasse har som altid fundet tre nyhedshistorier, der alle har været ret så populære på de sociale medier det seneste døgn. Men der er jo altid en, der er afstikkeren over dem alle.
1: Ja. Yeah.
0: Og Mathias og jeg har så en ret vigtig opgave at gætte, hvad det er for en af dem.
1: Lige præcis, og vi kan jo sige, at det er en ret skæbnesvanger morgen for dig, særligt Louise, kan det i hvert fald blive, fordi altså, du er jo et nederlag fra at skulle bade i Vesterhavet, når vi skal til Vadehavscenteret på fredag.
0: Ja.
1: Altså, så den er vigtig i dag.
0: Den er delt.
1: Den er vigtig i dag. Der står 11-7 til Mathias, og det er faktisk dig, der starter, Mathias, i dag. Så kan du lige tage sejren. Er du klar til det?
2: Ja, jeg er fuldstændig klar.
1: Jeg håber sådan, du vinder. Nå, her kommer første overskrift. Løbsk AI forsøgte at bedrage sit offer på dansk. Mm-hmm. Anden overskrift er Danmark slår Wales i parken. Dejligt. Og tredje sidste overskrift. Nu kommer rotterne.
2: Nu kommer rotterne.
1: Nu kommer rotterne.
2: Altså, jeg skal lige vide, det med AI.
1: Ja.
2: Det vi refererer til, det var der, hvor AI fik Louise til at lave en rigtig dårlig risengrød, ikke også?
1: Nej. Men det kunne det have været.
2: Louise's AI har også forrådt hende.
1: Ja, det må man sige. Det må man sige. Nej. Det er simpelthen noget et eksperiment i Storbritannien, hvor de var nødt til at lukke det ned lige pludselig, fordi der var 2 af 7 AI-agenter, som var kommet til at prøve at narre folk.
2: Ja, no. Det er jo det, de gør.
0: Ja.
2: Det er jo ikke de ægte styre. De er ligesom sådan nogle der folk, der du ved, står på, så vil de sælge dig et eller andet, og så tager de din pung. Ja. Den tager jeg.
1: Den tager du.
0: Okay.
1: Jamen, Louise.
0: Ja.
1: Så har du simpelthen, om rotterne kommer, eller Danmark i vand, de går i parken.
0: Åh, vi kan godt lide fodbold.
1: Ja.
0: Vi kan godt lide fodbold, og endelig så fik vi en sejr. Det har gået så skide dårligt for os i noget tid. Så det kan vi godt lide, så den går jeg selvfølgelig med. Jeg tror faktisk, at jeg får en sejr i dag på grund af det.
1: Ja, altså jeg kan sige, at I har valgt de 2 bedste historier.
0: Ja.
1: Så det er jo godt.
0: Det er
1: godt klaret. Noget. Den med rotterne, den kunne ikke helt være med. Vi elsker landsholdet. Tillykke, Louise.
0: Ja, jeg formår at holde spænding i den her quiz.
1: Det er jo sindssygt.
2: Yes. Er
1: du
2: 11 hvad?
1: 11-8.
2: 11-8.
1: Altså, hvem vælger ikke landshold? Altså,
3: ja, han er spændende.
0: Ja, tak.

0: 8 minutter i 7 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på skala. Vi sender i dag fra Mønster Kaldgrupper, og lige om lidt, så skal vi til dagens dilemma. Det er Line, vi skal hjælpe i dag. Line, hun vil godt vide, om det er for meget, hvis hun beder sin svigermor om at aflevere deres husnøgle tilbage. Er I klar på at hjælpe hende om lidt?
1: Ja.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
16: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
18: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i skoringen. Handpicked for your feet.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
26: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
29: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
28: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
30: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
31: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
32: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens Gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
33: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
34: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
35: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
36: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
37: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
38: Du lytter til Skala FM.
39: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
40: Efter at have været død og begravet på ruten i Montreal, så sad Mads Pedersen altså med helt fremme, da verdensmesterskabet i landevejscykling i går skulle afgøres. Det blev desværre ikke til metal, men derimod til en 6. plads til danskeren, der dog ifølge BT cykelkommentator leverede en af de mest mindeværdige danske præstationer ved VM nogensinde. Guldet blev højst overraskende amerikansk og endte om halsen på Brandon McNulty. Og så kan vi om 9 år komme til at mangle 800 tandlæger herhjemme. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politikken. Manglen kan opstå, hvis regeringen gennemfører sin ambition om at indføre gratis tandpleje til alle voksne frem mod 2035. Allerede i tirsdags oplyste Sundheds- og Kirkeministeriet, at et lovforslag om gratis tandpleje til udsatte grupper er sendt i høring. Men ifølge formanden for Tandlægeforeningen Torben Schönwald, så haster det altså med at få ansat flere tandlæger. Og så kan det danske fodboldlandshold puste ud for en stund efter en sikker sejr på 2-0 over Wales i parken. Alligevel var Rasmus Højlund ikke kun glad, da han efter kampen mødte pressen. Danskeren var nemlig overbevist om, at han havde scoret i parken, men målet blev altså givet som et walisisk selvmål. Han insisterer dog alligevel ifølge BT på, at han rørte bolden og håber, at beslutningen den bliver omgjort. Ugen den starter ud med lidt af det hele på vejrfronten, for i de vestlige egne åbnes mandagen med regnbyer, mens man mod øst kan se frem til tørvejr og også et glimt af solen. Temperaturen den ligger så også relativt pænt mellem 15 og 20 grader.
3: Er det for meget, hvis Line beder sin svigermor om at aflevere deres husnøgle, hedder det, tilbage? Det skal vi vende i dagens dilemma om et øjeblik. Men allerførst er vi nødt til at vende det, som alle har talt om i weekenden.
4: Ja.
3: Nemlig billedet af vores konge, som Katrine Rappen Davidsen har malet og brugt 2 år på.
4: Nej,
3: altså, hvad synes vi? Hvad synes vi?
4: Altså, jeg synes sgu det. Altså, det er jo... De skal jo være underlige, sådan nogle portrætter. Skal de det? Det altså,
5: når man sådan går rundt og kigger på billeder. Jeg synes, de disse AI-tider, det er sgu meget godt. Det er ikke AI-agtigt i hvert fald.
6: Ej, man kan godt, hvis jeg gik forbi det, ville jeg tænke, åh, det ligner sgu da lidt Kong Frederik. Men jeg vil ikke tænke, at det nødvendigvis var et portræt af ham. Hans næse, den sidder jo skævt.
3: Altså, jeg synes også, at det er næsen, der er den allerstørste udfordring, ja, vil jeg sige. Det ligner jo, altså, han er pænere i virkeligheden.
5: Ja. Synes du?
3: Ja, det synes jeg bestemt, han er. Meget pænere i virkeligheden. Men det er jo noget med, at han også selv har været med til at male en lille smule.
5: Nej, ja, han har malet blomsterne.
3: Ja, blomsterne forneden. Det synes jeg alligevel er lidt cool.
5: Men altså, det er jo... Det, han,

0: Er det for meget, hvis Line beder sin svigermor om at aflevere deres husnøgle tilbage? Vi skal til dagens dilemma. Og Line, hun skriver her, nu har jeg simpelthen gået helt kold i mine noter, sådan, så kan jeg se det. Line, hun skriver op. Min svigermor har en nøgle til vores hus, som hun fik til nødstilfælde. Men hun bruger den ikke kun til nødstilfælde, men også til spontane besøg. Hvis vi ikke åbner med det samme, låser hun sig bare ind. Forleden kom hun ind, mens jeg lå og sov på sofaen. Jeg blev forskrækket og følte, at hun overskred en klar grænse. Jeg bad hende om at banke på en anden gang, men 2 dage efter gjorde hun det samme igen. Jeg vil derfor bede hende om at aflevere nøglen tilbage. Min mand synes, at jeg overdriver, og det vil helt klart gøre hans mor ked af det, hvis vi beder om det. Han mener, at familier ikke behøver en invitation for at kigge forbi. Jeg synes, at man har krav på lidt privatliv, også over for sin svigermor. Er det for meget at bede om at få den her nøgle tilbage? Det er altså det spørgsmål, som Line hun stiller.
1: Til Line, jeg har et godt forslag. I skal ikke tage nøglen fra hende, nå, men I skal lægge jer på lur.
0: Og
1: så en eller anden dag, når I kan se, hun er ved at låse sig ind, så skal I simpelthen give hende hendes livs største show. Altså, vi snakker konfettikanoner og råb og skrig i det sekund, hun træder ind. Så hun bliver skræmt så meget for videre sand, så hun aldrig gør det igen.
2: Nå.
1: Jamen, jeg tænker, det er jo godt, hun har den til nødstilfælde. Lad os sige, der er et nødstilfælde, så skal hun jo have den nøgle.
2: Ja.
1: Så bare lige lære, at vi bruger den, altså ikke, hvis der er et nødstilfælde.
2: Altså, jeg er ligeglad med, hvem i verden det er, som ikke bor hjemme med mig. De skal ikke låse sig ind selv. Det skal de ikke.
0: Jeg synes, det er lidt sart at være.
2: Nej, det er det ikke. Der kan ske ting jo.
0: Altså, herregud.
2: Du sidder med åben dør og skider og tisser og sådan noget jo.
0: Ej, det gør jeg.
1: Altså, det er dig, der har fortalt i dag, at du, det gør du.
2: Ja, på mit hotelværelse. Jeg er alene.
0: Ej, men jeg kan godt sidde og tisse, men det gør jeg altså ikke det andet. Det vil jeg godt lige have lov til at understrege.
2: Men alligevel.
1: Altså, min svigermor går jo frit ind hos os, fordi vi bor jo i hus med dem. Og det synes jeg da, altså, så får hun så nogle gange en dårlig oplevelse, fordi der foregår ting, hun måske ikke har lyst til at se.
0: Altså, jeg synes, at det ville være træls, hvis hun bare gik ind. Jeg kan godt se udfordringen i det, men jeg synes ikke, man kan bede om at få den nøgle tilbage. Jeg synes, det er at optrappe til konflikt og gøre en svigermor ked af det. Det synes jeg ikke, at hun fortjener.
2: Jeg tror, en karantæne. Nøglekarantæne. Du får en måneds nøglekarantæne. Og så når du har prøvet det, så kan du få nøglen tilbage.
1: Jeg tror, at Line, hun skal gense, hvad hedder den, Alene Hjemme-filmen. Fordi der giver han nogle gode tricks til, hvordan man kan standse folk i at komme ind. Det er noget med varmelæben på håndtaget, og så videre.
2: Ja.
0: Godt, vi har altså brug for din hjælp her. Hvad skal Line og hendes familie gøre? Skriv til os på sms 1266 og start din besked med at skrive skala.

0: 20 minutter over 7 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen. Vi er i fuld gang med dagens dilemma, hvor vi her til morgen prøver at hjælpe Line. Line, hun er skrevet til os, fordi hun har en svigermor, som har fået det, man vil kalde for en form for sikkerhedsnøgle til deres hus, som kun skulle bruges i tilfælde af, jamen, der skulle ske et eller andet, hvor hun ville være nødt til at låse sig ind.
1: Ja.
0: Udfordringen her er bare, at hun låser sig ind på alle tider. Så snart de ikke lige får åbnet, når hun banker, så låser hun sig bare ind.
1: Og sikkert også, når hun mangler sukker.
0: Jamen sikkert. Hun gør det hele tiden, og Line har sagt, det synes hun ikke er fedt, at det må hun godt lade være med. Men så gik der 2 dage, så gjorde hun det igen. Line, hun er meget hys med det her. Hun vil gerne have, at de beder om, at svigermor afleverer husnøglen tilbage.
1: Ja.
0: Lines mand er sikker på, så vil svigermor altså blive ked af det, og han synes, det er en overreaktion her. Spørgsmålet er, om det er det. Det er det, vi er ved at prøve at finde ud af.
2: Nadia, hun har skrevet til os. Min svigermor er altid velkommen, også når jeg sover på sofaen og ikke er forberedt på hendes besøg. Men det kunne være, Line, du bare skulle sørge for, at din svigermor får nøglen til Nadia så.
1: Ja, det ville måske være endnu bedre. Michelle, hun har skrevet, jeg havde gjort det meget klart, at låser hun sig ind på den måde, så bliver den nøgle afleveret konfiskeret simpelthen med det samme.
2: Anina, hun har givet et godt bud på, hvad ja, man ligesom kunne tage snakken med svigermor.
0: Ja.
2: Det er noget med at sætte sig ned med den, og så siger man, nu skal du høre, svigermor. Jeg bryder mig simpelthen ikke om, at der pludselig står et andet menneske i mit hjem. Så jeg vil gerne bede dig acceptere. Men ellers, så tager jeg altså nøglen fra dig.
1: Okay.
0: Jeg synes, det er voldsomt. Jeg synes simpelthen, det er...
1: Det er man jo nødt til, Louise. Nogle gange har det konsekvenser, hvis man er en dum skid.
0: Okay, men det er hendes svigermor. Det er jo ikke en fremmed mand.
2: Annie altså. Har faktisk et sjovt forslag. Du skal simpelthen have nøglen til svigermors bolig. Ja. Og så skal du bare begynde at vise hende. Hvor skide, du skal komme ind lige, mens hun ser Barnaby.
1: Nå, jamen, hvis vi skal drage en konklusion, er den jo relativt nemt i dag.
0: Ja.
1: Altså, der er et kæmpe stort flertal, der siger, at din svigermor er syg. Altså,
0: hun skal... slap
1: af. Det er nærmest det, de siger. Hun skal aflevere den nøgle tilbage, du kan godt bede om det.
2: Og det er nu.
1: Det er nu.
0: Det er voldsomt godt. Jamen, vi parkerer den på den måde.
1: Ja.
0: Vi slutter jo langt fra altid af enige her i programmet. Nå, hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i verdens bedste morgen, så kan du altid skrive til os, og det gør du altså på.

0: 5 minutter i 7:30 er klokken blevet, du lytter til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Yes.
0: Og med Mathias.
2: Yes.
0: Og jeg hedder Louise, og vi sender i dag fra Mønsted Kalkgrupper, som er det første sted her på vores verdens bedste morgentur.
2: Men bare fordi vi er taget på tur, ja, så har vi jo stadigvæk taget 5.000 kroner med.
0: Ja.
1: Det er rigtigt, dem har vi her i lommen nu. Og det føles underligt, men altså, ja, ved du hvad, 10-500 kroner sæder, det kan jeg også et eller andet. Jamen, og du, hvis du kunne tænke dig at få fat i dem, så skal du sende en sms til os til 1266. Start med at skrive et tital mellemrum, og så dit navn, og så kan det være det dig, vi quizzer med her om 10 minutter om 5.000 kroner.
3: Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
6: Bøje og Brøgner.
5: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
6: Bøje og Brøgner.
5: 100 år i Vejle.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du hel dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
13: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet.
20: Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
21: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
22: Carglass replace. Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: fuldstændig genial sang, det her. Stella, Lefty og Boston her på Skala 24 minutter i 8 er klokken blevet, og selvom verdens bedste morgen er taget på tur, og i dag sender fra Mønsted Kaldgrupper, så skal vi selvfølgelig quizze.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på 10.
0: Og det er som altid 5.000 kroner, vi har på højkant i 10 på tid. Og i dag, der skal vi en tur til Fyn, helt præcis Aarup på Fyn, yes. Hvor vi har Maria med fra. Godmorgen til dig, Maria.
3: Godmorgen.
0: Har vi dig med, Maria?
3: Det har vi.
0: Det er godt. Maria, jeg ved, at du har, eller det er egentlig ikke dig, der har første arbejdsdag efter barslen i dag. Det har din mand, men det er i dag, at I vender tilbage til normalen, hvor I skal på arbejde begge to efter barsel.
3: Ja.
0: Hvordan har din morgen været?
3: Ja, måske lidt mere kaos, som det plejer, ja. Men det er gået.
0: Altså, hvordan har du egentlig sovet i nat?
3: Ja, der har jeg måske været vågen lidt flere gange, fordi man er bange for at sove.
0: Lige præcis. Og ved du hvad, jeg vil så gerne have, at vi kunne give dig noget og glæde dig over her til morgen. Ikke fordi, at jeg er sikker på, at du også synes, at det er fantastisk, og at I ryger tilbage til normalen i dag. Men det kunne være så dejligt, hvis vi kunne få lov til at give dig 5.000 kroner med.
4: Det kræver jo lige, at du selv er skarp. Føler du dig skarp i dag?
3: Ja, det tænker jeg. Nu har jeg været vågen længe.
4: Men, det er godt at høre, fordi...
3: Det lyder alt for godt, hvis jeg så
4: hun. Nu skal du høre, fordi lige om lidt, så får du jo et bogstav af Lasse, og så får du 45 sekunder til at svare rigtigt 10 gange. Og lykkes det, jamen, så er der lige 5.000 kroner at forsøge mandagen med.
0: Det er præcis.
4: Husk nu, hvis du er i tvivl, så sig pas.
3: Ja.
4: Skal vi lige teste? Prøv lige at sige pas. Godt.
5: Det lyder sgu godt.
4: Det lyder godt.
5: Men Maria, dit bogstav i dag, det er N, som... Hvad kunne det være, Mathias?
4: Na na na na na ja. Na na na na na.
0: Det er godt. Er alle fuldstændig klar til at quizze?
3: Ja.
0: Ja, ja, yes, ja. Der bliver nikket rundt omkring. Klar, alle er klar. Godt. Allermest dig er vigtigst, kan man sige, Maria. Du er også klar. Så synes jeg, vi skal kaste os ud i det.
4: Et godt navn til en kanin.
3: Minus.
4: Et slags tøj? En slags tøj?
3: Nederdel.
4: Noget i havet?
3: Neonfisk.
4: En app?
3: Pas.
4: Et ord på fire bogstaver?
3: Neon.
4: Et tv-program?

0: Pas.
1: En person, man hader.
0: Pas.
1: Noget, man kan drikke.
0: Pas.
1: Noget efterårsagtigt.
0: Nedfald.
1: Et farligt dyr.
0: Ja, pas.
1: En sangtitel.
2: Ja, der gik tid, Maria, for pokker.
1: Du startede ellers helt.
2: Sikke en start. Men lad os lige få talt op en gang.
3: Ja, men jeg tæller 1, 2, 3. Vi slutter på 5 rigtige den her morgen, Maria.
2: Ja, og det var jo desværre ikke nok, Maria. Altså, vi havde ellers hæppet på dig.
3: Ja.
0: Ja,
3: ja. Det er det første, der går det bare bagløb. Ja, det kan bare
2: Ja, ja. Det er psyken, der spiller et pus. Tusind tak, fordi at du vil være med her til morgen, Maria.
0: Selv tak.
2: Fantastisk dag på arbejde til dig, ikke også?
0: Hej.
2: Hej. Og hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så gør vi det hele igen i morgen tidlig. Og du kan altså allerede tilmelde dig nu, og det gør du simpelthen bare ved at sende en sms afsted på 1266. Start din besked med at skrive et flot rundt tital, så kan det være, det er dig, vi gør.

0: Tur. I dag fra Mønsted Kaldgruber.
1: Ja, og hvis du skulle være i tvivl, så kan vi fortælle, at Mønsted Kaldgruber ligger cirka 20-30 km fra Viborg.
2: Ja.
1: Og det er her, vi sender fra i dag, og man har altså brudt kalk her. Ja, man mener faktisk, at det er omkring 1000 år.
3: Ja. Det er simpelthen altså alle de kirker, der er blevet bygget i Danmark i gamle dage, det er simpelthen samlet med kalk herfra.
1: Præcis.
2: Ja.
1: Præcis. Men det var jo noget vanvittigt arbejde. Altså, jeg var helt chokeret, da Poul Erik fortalte os om, hvordan der blev arbejdet her. Og også, hvem det var, der blev sat til at lave det hårde arbejde.
3: Ja, fordi det fungerede sådan, at bundemanden mødte ind om morgenen, hakkede en time eller to, og så skred han, og så blev der simpelthen bare sendt kvinder herind, ja, som slæbte i 6-7-8 timer.
4: Og må jeg citere Poul Erik?
1: Ja.
4: Det er ikke fordi, jeg mener ikke noget med det her, men det er Poul Eriks ord, okay?
3: Ja.
4: Han sagde, jamen hvis det er godt lige at have en gammel kælling, og det er sådan en over 50 eller sådan noget, som kan styre de faldende kvinder, som er de unge kvinder, der havde fået børn lidt tidligt.
1: Ja, ja, eller uden for ægteskabet og alt det. Så, ja, så blev man simpelthen sendt her i kaldgruberne.
3: Han fortalte, at de unge kvinder, der ligesom havde lidt løs på tråden, de kunne vælge mellem at blive malkpige,
4: ja,
3: eller kalkpige. Ja. Det var det rimer, lad os
4: sige. Men altså, ham hakkedrengen, det kan godt være, han er der kort tid.
3: Ja.
4: Men det er jo et sted i hårdt arbejde. Og
3: altså, prøv at høre her. Det var jo de gange, vi har set, der var højt til loftet, men de fleste af gangen her, der er 36 km gange. De fleste af dem er kun en meter høje.
4: Ja.
3: Så det er jo noget med, de simpelthen har kravlet med et lille stearinlys, ja, og en lille hakke.
4: Ja, altså, hvis man ser det og tænker, det der er nok brugt maskiner. Nej, det vil man nemlig tænke, fordi det er et sindssygt gravarbejde.
3: Ja.
4: Det er lavet alt sammen med armene. Men hvem altså, tror egentlig også tre, der vil være den bedste hakkedreng?
3: Du havde ikke overlevet det endelig i et minut, altså.
1: Ej, jeg vil
4: lige pege. Skal lige pege.
1: Ja, hvem der vil klare sig.
4: Okay, hvem siger du, Louise? Siger du Mathias?
1: Ja,
4: jeg siger, man må godt sige sig selv, jo.
1: Nej, fordi jeg kunne simpelthen mærke, at jeg fik det helt. Jeg tænkte at på arme kvinder, der skulle slæbe alt det kalk ud.
4: Ja.
1: Jeg synes, det var... Jeg tror faktisk, at Mathias vil klare sig. Du er så ømskindet, Lasse. Det vil aldrig gå.
4: Nej.
3: Men han sagde jo godt nok, at det var altid godt med en lidt ældre kælling.
4: Ja, det er rigtigt. Og der har vi
3: jo kun én.

0: minutter i 8 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala med Lasse Bjerregaard. Mathias Hundebøl har vi selvfølgelig også med. Og
1: kalkhakkerdrengen kalder vi her.
0: Vi sender fra Mønsted Kalkgruppe. Vi har lige en lille afstemning i gang på verdens bedste morgens, eller Skalas Instagram-side, hvor du altså kan gå ind og stemme, hvem du mener vil klare sig allerbedst som kalkhugger. Som sådan en, der arbejder her i kalkgrupperne.
1: Tænk meget over råstyrke. Måske også over alder.
2: Og udholdenhed.
1: Ja, prøv lige at tænke på det. Og så tænk på, hvem der tidligere har haft en rekord i udholdenhed.
2: Ja, og men måske også, hvem der har så lille et intellekt, at de ikke vil kede sig ved bare at stå og hakke i mørket.
1: Okay, og så har vi ikke sagt
0: for det. Okay, ja, gå ind og giv din stemme, så skal vi nok løbe sløret for, hvordan den går senere. Om lidt, så skal vi nemlig i gang med at lege Hey Google.
1: Ja.
0: Vi skal have byttet mobiltelefoner med hinanden, og så skal vi have luret hinandens Google.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultzsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
25: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
26: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
28: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
29: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
30: Det er aldrig for tidligt til en burger.
31: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
30: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
31: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
30: Du har fat i noget.
31: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
32: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
33: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
34: Kom i Bilka og få Mærel Karat og Lavazza-kaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
35: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
36: Du lytter til Skala FM.
37: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
38: Det er blevet mere populært at tage en tur i solarium det seneste år, og især for de unge. Faktisk har hver femte unge mellem 15 og 17 år været en tur i solarium mindst én gang det seneste år. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Halvdelen af de unge mellem 15 og 25 år ser det til med som moderne, og det er altså en fordobling sammenlignet med for 10 år siden. De blå stråler øger risikoen for modermærkekræft markant, og i særdeleshed når man er under 35, og derfor ser Kræftens Bekæmpelse også med stor alvor på tallene. Og så kan vi om 9 år komme til at mangle 800 tandlæger herhjemme. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politikken. Manglen kan opstå, hvis regeringen gennemfører sin ambition om at indføre gratis tandpleje til alle voksne frem mod 2035. Allerede i tirsdags oplyste Sundheds- og Kirkeministeriet, at et lovforslag om gratis tandpleje til udsatte grupper er sendt i høring. Og efter at have været død og begravet på ruten i Montreal, så sad Mads Pedersen altså med helt fremme, da verdensmesterskabet i landevejscykling i går aftes skulle afgøres. Det blev desværre ikke til metal, men derimod til en 6. plads til danskeren, der dog ifølge BT cykelkommentator leverede en af de mest mindeværdige danske præstationer ved VM nogensinde. Guldet blev højst overraskende amerikansk og endte om halsen på Brandon McNulty. Ugen den starter ud med lidt af det hele på vejrfronten, for i de vestlige egne åbnes mandagen med regnbyer, mens man mod øst kan se frem til tørvejr og også nogen sol. Temperaturen den ligger sig også relativt pænt mellem 15 og 20 grader.
0: Som i dag sender fra Mønsteds kalkgrupper, kan man sige.
1: Ja.
0: 36 kilometer lange gange er der altså her.
1: Og udforske.
2: Det er sådan et sted, hvor jeg tænker, hvis man er på tur med familien, så holder man lige øje med, hvor ungerne er.
0: Ja. Ja.
2: Der er en 8-årig dreng, der godt lige kunne stikke af gennem sig der.
0: Så de ikke bliver væk. Lasse Mathias,
1: ja.
0: Jeg så lige noget, der slet ikke handler om Mønsteds kalkgrupper, men derimod Salling Group.
1: Ja.
0: En anden form for gruppe.
1: Ja.
0: De har indgået et samarbejde med Søren Le Schmidt.
1: Ja.
0: Designers. Lad nu grine.
2: Jeg har fanget den først. Gruppe.
1: Nej.
0: Jeg ved det. Jeg ved ikke, hvor den kom fra. Nå, de har indgået et samarbejde med designeren Søren Le Schmidt.
1: Ja.
0: Han skal designe alle Salling Groups medarbejderes tøj, altså deres personaletøj.
1: Okay.
0: Og det gælder altså medarbejderne i Netto og Føtex og BR og Bilka.
1: Okay.
2: Sådan.
0: Hvad tænker vi om det?
2: Jeg tænker, at de tænkte, de så, hvor flot dronning Mary er i sin kjole, og så tænkte de, det kører vi da bare.
1: Jeg tænker, hvorfor lige ham? Hvorfor lige Søren Le Schmidt? Hvad ved han om det?
0: Jeg ved det godt. Det er fordi, han har arbejdet for Salling Group på et tidspunkt. I hvert fald så har han arbejdet i en af deres butikker.
2: Har han været flaskedreng?
0: Jeg ved ikke, hvad han lavede, men nok noget i det. Måske sidder ved kassen. Hvad ved jeg? Men jeg har jo på et tidspunkt også, en gang for mange år siden, arbejdet i en butik, hvor man skulle have sådan noget uniform på.
2: Ja.
0: Det var i Matas.
2: Ja. Oh,
0: der følte jeg mig faktisk lidt smart.
2: Ja,
0: der skulle jeg rende rundt med jakkesæt.
2: Du var også... Dengang var du smart.
0: Dengang
1: var jeg smart.
0: Du var smart. Nå, men det kommer altså først til at ske om et års tid. Det er altså først her, at tøjet er færdigt.
2: Hvem skal designe vores uniformer så?
1: Det er faktisk et godt spørgsmål.
0: Ikke. Det ved jeg ikke. Hvad kunne man...
2: Chanel.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ej, ved du, jeg gad godt Dennis Knudsen.
2: Dennis Knudsen!
1: Jeg ved godt, han kører hård og sådan noget, men jeg tror sgu også godt, han kan lave en uniform.
0: Tror du det?
2: Ja, det kunne han godt.
0: Det kan godt være. Nå, om lidt så skal vi altså i gang med at lege Hey Google her i verdens bedste morgen. Det er den her lille leg, vi har, hvor vi bytter mobiltelefon med hinanden, og så får vi ellers lov til at snage i hinandens Google-historik.

0: Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi nu skal i gang med at lege Hey Google. Og det er jo den her lille leg, vi har i verdens bedste morgen, hvor vi bytter mobiltelefonen med hinanden, og så får vi ellers lov til at snage i hinandens Google-historik.
1: Og jeg har din telefon, Lasse.
2: Det er rigtigt.
1: Og ved du hvad, det her det er faktisk et spørgsmål, jeg længe har ville have svar på.
2: Nå.
1: Du har googlet, er kasket dårligt for ens hår?
2: Ja, ja, og det er jo fordi, vi er på den her tur her. Ja. Og jeg kan ikke helt finde ud af hver morgen, om jeg lige kan overskue og sætte mit hår. Og så er det jo nemmere lige at smide en kasket på.
0: Det kan man
2: men
0: sige.
2: Men der var jo engang, at en frisør sagde til mig, jeg tror, du bliver beskaldet. Det er fordi, du bruger kasket.
3: Hvad?
2: Og der var jeg sådan, okay, jeg stopper nu. Men nu har jeg lyst til at gå gang igen.
3: Ja, for det kan jo være noget, hun bare har sagt.
2: Det kan være mere. Og det viser sig, at det er sgu en myte.
1: Det er en myte.
3: Er det rigtigt?
2: Ja, men mindre du bruger en mega stram kasket,
1: okay,
2: og bruger den hver dag, så kan det godt være, at det kan have noget med, altså smadre dit hår lidt.
1: Jeg har også hørt, at der er folk, der ved at miste håret, så bruger de steder, hvor du ved, så ruller de med sådan nogle pigge og sådan noget.
2: Rigtigt.
1: Hvis man nu lavede en kasket med pigge, så kunne man blive sådan grundstimuleret.
2: Altså, jeg har jo brugt det til at få mere skæg, og det virkede faktisk, det med piggene. Jeg siger det bare.
1: Hørte det her først.
2: Ja. Nå, Louise, jeg har din telefon.
0: Ja.
2: Nej, okay. Okay, ja. Du er heller ikke så superheldig interesseret. Du har skrevet, hvorfor var Batman en flagermus? Han er jo ikke en flagermus.
0: Ej, han var da en form for flagermus.
2: Han er ikke en flagermus.
1: Ej, han har klædt sig ud.
0: Okay, kan vi så blive enige om, at han i hvert fald flyver rundt, eller altså, hopper rundt med en kappe?
1: Batman betyder flagermus.
0: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Lige præcis.
1: Han flyver ikke, Louise.
0: Nej, men så hopper han.
2: Eller noget.
0: Ja, det kan godt være. Men i hvert fald, så synes jeg, at vi associerer ham. Er det ikke sådan, at
2: jo.
0: Med en flagermus?
1: Men er det fordi, på grund af kalkgrupperne?
0: Det er fordi, vi sender jo her i dag fra Mønsted kalkgrupper, og de har jo faktisk Nordeuropas største, eller de er Nordeuropas største overvindringssted.
1: Det er et hostel for flagermus.
0: Det kan man jo godt sige. Der er sindssygt mange flagermuser.
2: Ja, vi så der også nogen i går.
0: Vi så også lige nogen i går. De er faktisk mindre, end jeg lige
2: gik og troede.
0: Nå, men det fik mig til at tænke på Batman.
2: Ja.
0: Og ved I det da?
2: Nej, jeg gør det ikke.
0: Nej, okay, så skal
2: han
0: I høre.
2: Jo en
0: det er jo faktisk fordi, at Bruce Wayne, som spiller, eller er Batman, ikke? Han havde et barndomstraume. Han var sindssygt bange for flagermus.
2: Nå.
0: Og det barndomstraume ville han bruge imod sin fjender.
2: Okay.
0: Så de skulle udsættes for det, som igennem hans barndom var det, han var allermest bange for.
2: Okay.
0: Og det skyldes, at han faldt ned under sit hus, hvor der var en gemt grotte.
2: Nå.
0: Og der var der fyldt med flagermus. Og efter den oplevelse, som var så forfærdelig for ham, så fik han altså det her barndomstraume. Ja,
2: okay,
0: jeg siger det bare lige.
2: Okay.
0: Siger det bare lige. Mathias, vi mangler stadigvæk din. Er du klar på den?
1: Ja.
0: Du har googlet landbrugsvogn til salg. Hvorfor? Hvad skal du overveje, at du flytter på landet, eller hvad?
1: Jeg vil simpelthen bygge mig et tiny house.
0: Et tiny house?
1: Det er fordi, mit eget hus er blevet for tiny.
2: Nå.
1: Så jeg vil have en lille tilbygning på jul.
2: Jaha.
1: Også fordi, når zombierne kommer, så kan vi jo putte mit tiny house bag på bilen.
2: Det er klart.
1: Og tage det med.
2: Ja.
0: Ja,
2: jeg kører videre. Ja.
1: Jeg skal have sådan cool lidt, Louise.
0: Ja.
1: Og jeg tænker, at du skal involvere os i noget indretning, når vi når dertil.
0: Hjælper gerne. Jeg elsker jo den slags.
1: Det er
2: det, jeg ved. Det er til zombierne. Ja.

0: bedste morgen er rykket på tur og sender i dag fra Mønsted Kalkgrupper ved Viborg. Og vi har jo hørt om, hvordan det var at arbejde her i de her kalkgrupper. Ja, ja. Det har sgu ikke været for sjov. Altså, og det var jo særligt kvinder, som havde svært ved at få arbejde andre steder, som blev sat til at arbejde i de her miner. Altså, det var helt vildt. Det var dem, som havde fået børn uden for ægteskabet, ja. Og dem, som var kommet på den anden side af 50. Ja, ja tak, siger
1: jeg. Og de skulle bare slæbe.
2: Jamen også, i dag tænker man, okay, når du rundede 50, så skal du skrue ned for det fysiske arbejde. Nej, det gør man ikke i Viborg.
0: De skulle altså bære det her med deres bare næver, og på bare fødder skulle de bære det her kalk ud fra... fra de her grupper. Vi har en story i gang lige nu, en afstemning i gang lige nu på Skala FM's Instagram, hvor vi har spurgt, hvem du tror vil klare sig bedst. Altså lad os nu lige spole tiden 200 år tilbage.
2: Ja. Hvem af os tre
0: vil så klare sig bedst som sådan en kalkmine arbejder?
1: Og hvis man er lynhurt inde på de næste 10 sekunder på at stemme på mig, vil jeg være meget glad. bare lige et lille stemme. Jeg kan lige se, om der er nogen, der er søde.
2: Nej, det tror jeg ikke.
0: Hvordan ser det ud?
1: Ja, men jeg er ikke helt i top.
2: Nej, okay.
1: Det er Mathias til gengæld. Ja. Men jeg vil også stemme på Mathias.
0: Hvad er fordelingen?
1: Jamen, den er 47% på Mathias.
2: Sådan.
1: Det er jo fordi, han er det tætteste, vi har på en gammel kælling.
2: Ja. Det er jo jordskredssejren.
0: Det må simpelthen være derfor. Tillykke med det, Mathias.
2: Ja, tillykke for det.
0: Om lidt, så skal vi en tur i en skør, skør verden med dig, Mathias.
2: Ja, prøv at høre. Det bliver ret skørt. Vi skal både finde en vinder i pælesidning i Vejle, og så er der blevet sat ny Danmarksrekord i at komme for tidligt på arbejde.
0: Nej.
3: Skala FM. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
5: Bøje og Brøgner!
4: Haster det? Har vi nye Ford og Kia-varevogne til omgående levering.
5: Bøje og Brøgner!
4: 100 år i Vejle.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disk. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh.
12: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
16: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos GoRing og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i GoRing. Handpick for your feet.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
22: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens Gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
23: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
25: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: lytter til Verdens Bedste Morgen, hvor vi nu skal en tur ud i en skør, skør verden. Åh, hvad har du taget med til os, Mathias?
1: Jamen, to vidunderlige historier fra vores salområde.
0: Nå, ja, tak.
1: Vi starter lige Vejle, fordi der har været et rand af mennesker på Vejle Havn de sidste par dage.
0: Ja.
1: Der har været en pælesidningskonkurrence i gang, hvor man simpelthen kunne vinde 25.000 kroner for at sidde længst tid på en pæl.
0: Nå.
1: Problemet var, at der var fire mand, som simpelthen ikke ville kravle ned på de pæle.
2: Nå.
1: Så de simpelthen endte med at dele præmien i fire.
0: Er det rigtigt? Ja,
1: der er en ung mand fra Kolding, så er der en dyrt fra Polen og to slovakker.
2: Nå.
1: Så ja. Der blev fundet en vinder.
0: Okay, så de får
2: sad for lang tid i forhold til deres smag.
1: Dem, som ligesom skulle styre konkurrencen, de gad ikke vente længere.
2: Ej.
0: What, var det dem, der simpelthen
1: sådan,
0: sagde?
1: Klokken 12 lukker konkurrencen, og så ja.
0: Ej, det er altså nødt til at sige, det kan man da ikke.
1: Nej, det synes jeg er lidt fest. Men, dagens bedste historie, det handler simpelthen om, at der kom en ny Danmarks rekord i at komme for tidligt på arbejde.
2: Nå.
1: Og noget, jeg måske kunne lære noget af, jeg kommer til det sidste øjeblik.
0: Ja.
2: Det siger du ikke.
1: Lasse og Mathilde, den berømte danske folkemusikduo, og ægtepar, de troppede lørdags op til et spilsted i Randersted af Værket.
0: Ja. Ja.
1: Skønt spilsted. Mm. Problemet var, at det var et år for tidligt.
0: Nej, nej, nej.
1: Og de havde ellers bandet med, og de havde bagtæppet med, og de havde øvet sig. Der skulle bare danses folkedans.
2: Nej.
1: Men det bliver først om et år.
0: Ej, hvor er det skønt. Jeg prøvede faktisk på et tidspunkt, det var min overbror, de havde købt billetter til Ed Sheerans koncert. Ja. Han spillede i Øresundsparken.
1: Ja.
0: Og så skrev min overbror til mig, så hedder Anne, ej, vi glæder os helt vildt til i aften. Vi skal til koncert med Ed Sheeran. Og jeg sidder jo med det her job, hvor jeg vil mene, at jeg har sådan rimelig meget styr på, hvad der sker rundt omkring. Og jeg tænkte, Ed Sheeran, han er sgu da ikke i Danmark.
1: Hvorfor har jeg ikke hørt om det?
0: Jamen, jeg tænkte, det ville jeg da vide. Så sagde jeg, er du sikker på, at det ikke først til næste år? Det var det så.
2: Nej, nej, nej. Det er sindssygt.

0: Vi er taget på tur. Vi sender fra et nyt sted hver eneste dag hele ugen, og i dag der har det så været fra Mønsted Kalkgruber tæt ved Viborg.
1: Ja, og vi har jo været stadig i en dag i to.
0: Ja.
1: Og i går, der begav vi os jo ind i Mønsted Kalkgruber.
2: Vi fandt ud igen, heldigvis.
1: Vi fandt ud igen.
2: Selvom der er 36 km gange her.
1: Lige præcis. Men selvom vi kun har hængt ud sammen i et døgn, så formår jeg alligevel at gøre mig lidt pinligt berørt allerede.
2: Nej.
1: Klar over det?
0: Ja.
1: Vi var jo på tur med den gode guide, Poul Erik, i går. Og før vi får lov at gå ind, så vil han lige høre, hvor kloge vi er angående Danmarks kalkhistorie.
2: Ja. Det synes jeg egentlig, vi var ret kloge, Louise.
0: Det synes jeg da også.
1: Jeg vil sige, først så bliver han sådan lidt, hvad skal vi kalde det, tydeligt frustreret over det svar, du kommer med, Louise. Lad os bare lige høre et klip.
3: Vi skal også lige vide, inden vi går indenfor. Ja. Hvad er årsagen til, at man begynder at grave efter kalk?
4: Man fik kirker.
2: Kongen ved hvide
4: som
2: kirker.
4: Som skulle kalkes hvide.
3: Nej, det er sgu ikke noget med det at gøre.
5: Nej.
3: Men du havde ret med kirker.
0: Ja. Man kan hurtigt blive til grin, hva'?
1: Ja, men det er ikke godt. Altså, hvad er det for noget med at svare ting, når man ikke ved noget?
2: Hvad, vi gætter da?
0: Altså, hallo?
1: Det er da ikke en gættelej, det er en hvidelej.
0: Altså, når der går for lang tid, inden der er nogen, der svarer, så synes jeg, at stillheden den bliver for pinlig. Og så siger jeg bare noget. Det var da ikke et... Jeg synes ikke, det var et helt langt udsvar.
2: Nej.
0: Man brugte kalken til at kalke kirkerne hvide.
1: Ja, men det var ikke det. Nej, det handler ikke. Nej, det handler ikke om det. Nå, okay, jeg har endnu en situation, hvor Poul Erik, han heller ikke er sådan helt imponeret over jer.
2: Nej.
3: Munkene, de kendte noget, der kan få mursten til at klistre sammen. Hvad er det, tror jeg?
4: Cement.
2: Kalk.
3: Du må ikke bruge cement. Det er for at bruge det, og det må ikke bruge her. Det er mørtel, det er fuldstændig korrekt.
1: Det er mørtel jo. Nej, men helt seriøst. Gør ligesom mig. Lad være at sige noget, medmindre I ved noget.
0: Du siger ikke en skid.
1: Jeg siger ikke en skid. Jeg vil bare sige, do better, og ikke mindst.
2: Jeg tror,

0: 12 minutter i 9 er klokken. Verdens bedste morgen skal til at takke af for i dag. Og fra Mønsted Kalkgrupper, hvor vi har sendt på som det første stop på vores verdens bedste morgentur.
1: Og jeg synes godt det har været en god start. Og altså, vi har besøgt et sted, jeg ikke anede fandtes.
2: Ja.
1: Altså, jeg vil sige, jeg har før kørt hele min familie til Nordfrankrig. For at se grotter, der var mindre imponerende end det her.
2: Det er jo det, der er jo, alligevel er der jo 100.000 mennesker, der kommer her hvert år.
1: Ja.
2: Altså, så det er jo et ret velbesøgt sted.
0: Det må man sige.
2: Hvis man godt kunne tænke sig at se, hvordan det ser ud, og hvad det er, vi egentlig har snakket om i dag, så gå ind på vores Instagram. Der er faktisk nogle gode videoer, der viser, at vi går rundt derinde, og det er nogle ret vilde gange.
0: Det er helt klart anbefalesværdigt at tage et smut forbi her. Vi ved også, at de har åbent i efterårsferien.
1: Yeah.
0: Der
1: kan...
0: sker noget med noget roe, hvad hedder sådan noget, man skulle...
1: Ja, rolygte!
0: Rolygter skal man
1: Som
0: jo.
1: Poul Erik sagde, vi gider ikke det der amerikanske Halloween.
0: Nej.
1: Vi kører den danske. Og jeg kan anbefale, hvis man kan fange deres vagtplan, så ram en rundvisning med Poul Erik.
0: Ja.
1: Han er bestemt, hvis du svarer forkert, men han er meget, meget savlig og sød.
2: Og han ved, hvor alle flagmusen er.
0: Det gør han.
2: Det gør han sgu.
0: Vi skal have sat gang i vores turbus igen, som vi har lånt af Hessel Bus.
2: Yeah.
0: Vi skal lige have ladet den op, og så fortsætter turen videre mod Vissenbjerg Reptile Zoo. For vi skal sende fra i morgen. Jeg vil bare lige sige, det er ikke mit forslag.
1: Nej,
0: vi skal sende det fra.
1: Nej, men du skal godt glæde dig, Louise, fordi vi har sørget for, at du skal møde et dyr og hilse på blandt andet.
2: Skal hun vide det nu?
0: Det sker ikke.
2: Nej,
0: jeg hader
2: slanger. Men aftaler
0: som
2: aftaler.
0: I helvede. Nå, vi er tilbage igen i morgen tidlig. Ditte, hun tager over nu efter os. Kan du have en fuldstændig forrygende mandag. Hej, hej.
2: Hej.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
7: Hos Biltema. Tigerblade.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
14: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair. CarGlass Replace.
4: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
14: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
20: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
21: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine Free Spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
23: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: De skyhøje benzin- og dieselpriser får flere danskere til at søge mod det sorte marked. I en Facebook-gruppe med 31.000 medlemmer har BT fundet 18 opslag i september for folk, der gerne vil købe eller sælge brændstof. Det er mere end tre gange så mange som i august. En anonym bruger i gruppen fortæller til BT, at handlen typisk foregår ved, at man køber brændstof af en med et firmakort, som dermed kan få gode priser på brændstoffet. En ekspert vurderer dog over for BT, at metoden kan være ulovlig. Og så er en 19-årig mand indlagt med alvorlige skader, efter han er blevet stukket med kniv i Hasle i det vestlige Aarhus i går aftes. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Politiet havde hurtigt flere patruljer på stedet, men gerningsmanden var flygtet, da patruljerne de ankom. Politiet efterforsker nu sagen intensivt for at finde frem til, hvad der er sket og hvem der står bag. Og efter at have været helt ude af løbet, så sad Mads Pedersen med helt fremme, da verdensmesterskabet i landevejscykling skulle afgøres i går aftes i Montreal. Det blev desværre ikke til metal, men derimod til en 6. plads til danskeren, der dog ifølge BT cykelkommentator leverede en af de mest mindeværdige danske præstationer ved VM nogensinde. Guldet blev højst overraskende amerikansk og endte om halsen på Brandon McNulty. Ugen starter med lidt af det hele på vejrfronten, for i de vestlige egne åbnes mandagen med regnbyer, mens man mod øst kan se frem til tørvejr og nogen sol. Temperaturen ligger sig på et relativt pænt niveau mellem 15 og 20 grader.
28: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
29: Tak til verdens bedste morgen, som jo simpelthen er på deres årlige tur nu og har sendt fra mønstrede kalkgrupper i dag. Ja tak. Prøv at høre, det er altså ikke der, jeg sender fra. Jeg er bare her i Skala-studiet. Det kan også noget. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og rigtig hjertelig velkommen til.
30: Skru op

0: verdens bedste morgenture med Louise, Lasse og Mathias på Skala FM.
1: Turen er i gang, og tirsdag bliver selskabet lidt mere eksotisk.
2: Vi sender verdens bedste morgen direkte fra terrariet Reptile Zoo.
1: Og jeg tænker bare, hvor tæt skal vi egentlig sidde på slangerne?
3: Det finder vi ud af, og det finder du også ud af, når du lytter med.
2: I morgen sender vi direkte fra terrariet Reptile Zoo.
0: Verdens bedste morgentur. Lyt med fra klokken 6 på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
5: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
14: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Kom i Bilka og få mal, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: sangen, man næsten ikke behøver at fortælle, hvad hedder, men jeg gør det lige alligevel. For god ordens skyld, der skal være styr på sagerne. Benjamin Hav og Lucas Graham med sangen Du ligner din mor lige her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg har flere hits på vej til dig om lidt. Blandt andet fra Shakira og Burner Boy. Og så skal vi altså også høre en ret ny sang fra den vejlingensiske rapper Kundo.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. På tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Yes!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
2: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM. Med dig hele vejen.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass repair, Carglass replace.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
18: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultzstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10 til 80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
23: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
25: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
26: Altså, det ved jeg ikke.
27: Hvad tjener jeg?
28: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
29: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
24: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
30: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
31: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
32: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
33: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
32: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
34: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
35: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
36: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
37: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
38: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
39: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
40: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
41: Du lytter til Skala FM.
42: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
43: De skyhøje benzin- og dieselpriser får flere danskere til at søge mod det sorte marked. I en Facebook-gruppe med 31.000 medlemmer har BT fundet 18 opslag i september for folk, der gerne vil købe eller sælge brændstof. Det er mere end tre gange så mange som i august. En anonym bruger i gruppen fortæller til BT, at handlen typisk foregår ved, at man køber brændstof af en med et firmakort, som dermed kan få en god pris på brændstoffet. Metoden kan dog være ulovlig, mener flere eksperter. Og så er en 19-årig mand indlagt med alvorlige skader, efter han er blevet stukket med en kniv i Hasle i det vestlige Aarhus i går aftes. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Politiet havde hurtigt flere patruljer på stedet, men gerningsmanden var flygtet, da man ankom. Politiet efterforsker nu sagen intensivt for at finde frem til, hvad der er sket og hvem der står bag. Og efter at have været død og begravet på ruten i Montreal, så sad Mads Pedersen med helt fremme, da verdensmesterskabet i landevejscykling skulle afgøres i går aftes. Det blev desværre ikke til metal, men derimod til en 6. plads til danskeren, der dog ifølge BT's cykelkommentator leverede en af de mest mindeværdige danske præstationer ved VM nogensinde. Guldet blev højst overraskende amerikansk og endte om halsen på Brandon McNulty. Ugen starter ud med lidt af det hele på vejrfronten, for i de vestlige egne åbnes mandagen med regnbyer, mens man mod øst kan se frem til tørvejr og nogen sol. Temperaturen den ligger så også på et relativt pænt niveau mellem 15 og 20 grader.
41: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
0: Det er sådan lidt noget drøbvejr ovenpå en ellers virkelig smuk og solrig september weekend. Men prøv at høre, selvom det er mandag og det regner, så er det da ikke så ringe endda. Her skinner solen i hvert fald herinde i studiet hos mig, hvor vi nu skal høre fra Shakira og Burna Boy.
42: Skru op for

Velkommen her til Skala på sådan en skøn mandag her. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu skal du høre en forholdsvis ny sang fra rapperen Kundo, og sangen hedder Shen Mao. Og første gang jeg læste titlen her, så tænkte jeg, hvad? Altså for mig, der er Shen Mao altså en bar eller en natklub i Aarhus. Ja, og det er sådan en meget lavloftet en. Du ved, hvor man hænger jakkerne på rørene i loftet, og det spiller meget hiphop. Og så er der bordtennis, sådan så man kan spille rundt om bordet, mens man drikker en fed bams. Det kan noget. Men jeg tænkte, det kan da ikke være rigtigt. Handler den om Shen Mao? Og jeg undersøgte sagen lidt, og jeg så, at Kundo han oprindeligt er fra Vejle. Men sangen handler altså rigtig nok om den her bar i Aarhus. Den kan han godt lide, så det har ham og jeg jo til fælles. Før havde vi Tobias Rahim med Mookie Bar, men nu har vi altså også Kundo med Shen Mao.

0: fredags skulle det første portræt af kong Frederik afsløres med en stor ceremoni. Og hvordan gik det så? Jamen, det synes jeg, vi skal vende lige om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
3: Nu skal min far bo et andet sted, men hvor skal jeg bo?
4: Livet byder på mange udfordringer, og ofte efterlader de uskyldige tabere. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
19: Wow!
18: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
19: Ja.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: fredags, der skulle det første portræt af kong Frederik afsløres, og det talte selvfølgelig også om i radioen i fredags. Og der sagde jeg sådan her.
1: Her må jeg bare sige, hvis jeg var Katrine, så ville jeg være rigtig nervøs lige nu.
0: Kan du huske i 2013, da maleren Thomas Kluge, måske, han malede et portræt af kongefamilien, og det fik skisme meget kritik. Det er spændende, hvilken stil Katrine Davidsen, hun har valgt til portrættet her. Det er noget af et pres, må man sige. Men må ikke hun har klaret det flot.
1: Ja, så er vi tilbage igen i nutiden, og billedet er blevet afsløret. Og det er jo en synsning med sådan noget kunst der.
0: Man. Hun har rigtig nok fået meget kritik allerede for portrættet af kong Frederik. Har du set billedet? Jeg synes jo egentlig, hun har ramt blikket meget godt. Og baggrunden, den kan jeg også noget, synes jeg. Men næsen. Der er noget med næsen. Der er noget med afstanden fra næse til mund. Har du nogensinde set The Grinch? Ej, spøj til side. Det skal ikke stå og gøre mig til dommer over, men hvis du ikke har set What the Fuss is About, så gå lige ind på Kongehusets Facebook eller Instagram og se videre noget, som jo altså skal hænge på slottet til evig tid.

0: One Republic her til din mandag på skala. Counting Stars. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og lige altså for en times tid siden her på skala, der fortalte jeg, at verdens bedste morgen, de jo er på tur, og de har været i mønstrede kaldgrupper i dag. Men jeg sagde også, at jeg var mest af alt lidt nervøs på min kollega Louise Lunds vegne, fordi at de jo simpelthen i morgen skal til terrariet Reptile Zoo ved Vissenbjerg, og Louise Lund, hun er dødsensbange for slanger. Men når det er så sagt, så er jeg faktisk også nervøs på Lasse Bjerregaards vegne. Og hvorfor? Jamen, jeg spiller bare lige et lille klip fra deres Instagram stories i fredags, da de hentede deres lille minibus.
1: Det, der sker lige nu, det er, at vi er ude og prøver at køre vores ride til verdens bedste morgentur. Leveret af Hessel Bus. Så ved du hvad? Vi skal ud og køre i elbus.
2: Vores buschauffør kan ikke køre bus.
1: Det er til gengæld sandt. Men det skal nok gå det hele. Oj, det var et skarpt sving.
0: Ja, det er lidt et tema hvert eneste år under den her tur. De er lidt uenige i, hvordan man kører god bil, og der er jeg altså altid på hold, Lasse. Jeg tror, han ved, hvad han snakker om. Men du kan høre, hvordan det går igen i morgen i klokken 6 her på Skal.

0: navn er Ditte, og der er altså flere hits på vej her på Skala, lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
0: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
26: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
22: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair, Carglass Replace.
2: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
20: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
25: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
28: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
29: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
30: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
31: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
32: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
33: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
34: Du lytter til Skala FM.
35: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
36: De skyhøje benzin- og dieselpriser får flere danskere til at søge mod det sorte marked. I en Facebook-gruppe med 31.000 medlemmer har BT fundet 18 opslag i september for folk, der vil købe eller sælge brændstof. Det er mere end tre gange så mange som i august. En anonym bruger i gruppen fortæller til BT, at handlen typisk foregår ved, at man køber brændstof af en med et firmakort, som dermed kan få bedre pris på brændstoffet. Metoden kan dog være ulovlig, vurderer flere eksperter. Og så er der nyt fra det svenske valg, der løber stablen tidligere på måneden, for Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson giver nu op på det første forsøg på at danne en regering. Det siger hun til det svenske nyhedsbureau TT. Meldingen kommer efter de rødgrønne snævre sejre ved valget, og her blev Andersson Socialdemokrater altså det største parti. Og så slutter vi på en tragisk note, for en 57-årig mand er afgået ved døden efter en arbejdsulykke ved Klitmøller i Nordvestjylland i sidste uge. Det skriver TV2 Nord, der har været i kontakt med lokalpolitiet i Thisted. Politi og redning rykkede onsdag ud til ulykken, hvor den 57-årige var blevet fastklemt under en gravemaskine. Mediet skriver, at den 57-årige mands pårørende er blevet underrettet. I langt størstedelen af landet har vi taget hul på en grå og skyet dag, og her er det altså jyderne, der har trukket det korteste strå, for i Jylland får man ikke meget sol at se i løbet af dagen. Til gengæld kan der lokalt komme byer. Østpå holder det sig nogenlunde tørt, mens temperaturen vil ligge et sted mellem 15 og 20 grader i hele landet.
6: leveret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten. Leveret med kran, lige ved døren eller
7: mandagen er godt i gang en dag, man ellers kan gå og frygte en lille smule om søndagen. Jeg indrømmer gerne. Jeg lå på sofaen og whinede en lille bitte smule i går, fordi jeg skulle tidligt op og alt sådan noget. Men nu jeg er her, så er det der æ, så ringe endda. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til.
6: Skru op.

et ganske festligt nummer, en festlig udgave af Bryan Adams' kæmpe hit Heaven lige her på Skala. Et nummer, jeg i øvrigt ikke har meget imod, for jeg elsker Bryan Adams. Elsker, blev der sagt. Jeg har set ham live en gang i 2018 i Aarhus, og jeg kan godt sige dig, trods hans alder, han sprang rundt på scenen, kan jeg godt fortælle dig. Og så havde han sådan en keyboardspiller med, jeg synes var meget fed. Han havde simpelthen et keyboard på hver side af kroppen. Og så sad han på en skammel i midten, og så havde han begge arme i gang på begge keyboards. Sådan lidt unødvendigt, men meget fed blær. Og nu skal det faktisk igen. Jeg skal til Bryan Adams koncert med min kæreste til december i Herning. Og det er jo egentlig ikke, fordi han er særlig stor Bryan Adams-fan. Men han fik det i fødselsdagsgave. En af de der slags gaver, som var mest en gave til mig selv. Og ved du hvad, jeg fortryder ikke noget som helst. Jeg håber jo, at han har samme keyboardspiller med, Bryan Adams, når jeg skal se ham i december. Og hvis du også skal til koncert i Herning, så håber jeg, at vi ses der.

0: Der er mere god musik på vej din vej. Vi skal blandt andet høre fra Christoffer. Der er nogen, der ringer om natten. Og så kunne jeg også godt tænke mig at fortælle om en ny, lidt retro hobby, som jeg har genoptaget.
1: Verdens bedste morgentur med Louise, Lasse og Mathias på Skala FM.
2: Turen er i gang, og tirsdag bliver selskabet lidt mere eksotisk.
3: Vi sender verdens bedste morgen direkte fra terrariet Reptile Zoo.
2: Og jeg tænker bare, hvor tæt skal vi egentlig sidde på slangerne?
4: Det finder vi ud af, og det finder du også ud af, når du lytter med.
3: I morgen sender vi direkte fra terrariet Reptile Zoo.
1: Verdens bedste morgentur. Lyt med fra klokken 6 på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
7: Bøje og Brøgner.
6: Haster det, har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
7: Bøje og Brøgner.
6: 100 år i Vejle.
8: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
9: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
10: Hos Biltema.
11: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
17: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
23: Carglass repair, Carglass replace.
24: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
25: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Maria,
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi... At...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
19: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Mine venner og jeg, vi er begyndt på noget nyt, har jeg lyst til at sige, inde på Facebook. Og det er jo faktisk overhovedet ikke nyt. Men vi har genoptaget en gammel ting, man gjorde meget i gamle dage. Vi er begyndt at prikke til hinanden. Ja, det kan man stadig derinde. Et blast from the past. Jeg synes man vi prikker for lidt til hinanden på de sociale medier. Så bare lige til info, så findes knappen stadig, hvis du går ind på en af dine venner eller familiemedlemmers profil, så kan du altså bare lige sende dem et prik. Og nu vi er i gang, skal vi så ikke alle sammen også bare lige downloade MSN igen? De gode gamle dage. Spil noget Harbo Hotel. Gå supermodel. Snake. Eller noget. Jeg synes bare, det var sådan lidt retro at begynde at prikke. Og den opfordring vil jeg gerne lige sende videre til alle. Det er rigtig sjovt. Det er i hvert fald sådan mellem sjovt.

vores morgenhold her på Skala, verdens bedste morgen, der har de altså en quiz, der hedder 10 på tid, hvor man kan vinde 5.000 kroner lige i lommen, du, lige i foret. Og hvordan lyder den quiz? Den lyder sådan her.

0: Et sprog.
1: Kinesisk.
0: Noget, man føler.
1: Kærlighed.
0: Noget i naturen.
1: Pas.
0: En sportsgren.
1: Pas.
0: En feriedestination.
1: Kreta.
0: Noget, der kræver mod.
1: Klatring.
0: Noget, der er dyrt.
1: Krimi.
0: Noget, der er godt med ost.
2: Hold
0: kæft, det var godt gået, det der.
3: Noget, der er dyrt. Hvad er det, du svarer der?
1: Ej, jeg gik i panik. Jeg sagde krimi.
0: Ja, krimi.
3: Men altså, producere en bog bare koster typisk mellem 20 og 60.000.
2: Ja, det er da også mange.
3: Det er da pisse mange penge.
2: Ja, jeg synes,
3: det er
2: godt,
3: mere,
2: vi
3: end vi overhovedet har i præmie.
2: Vi kan godt sige det.
3: Derfor ender vi på 10 rigtigt.
0: Ja!
4: Ja, og sådan lyder det altså, når man vinder 10 på tid og 5.000 kroner. Det er altså et bogstav, man får 45 sekunder, og så skal man altså have 10 rigtige i de her forskellige kategorier, man får. Kunne du tænke dig at prøve lykken i morgen, eller i overmorgen, eller hvornår det nu er? Det er jo faktisk hver eneste morgen. Så skal du sende en sms på nummeret 1266. Du skal skrive skala mellemrum 10, så kan du få chancen i 10 på tid.

0: I nat, der vandt Taylor Swift simpelthen en VMA for musikvideoen til den her video. Det er altså Video Music Awards, og nu er hun den, der har fået flest af dem nogensinde. Sådan der. Det er også en god video og en god sang. The Fate of Ophelia lige her på Skala, hvor du skal blive hængende, fordi der er altså quiz eller lakrids. Det er altså en tongue twister nogle gange. Quiz eller lakrids på vej.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. 10 på tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
6: Yes!
7: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
8: Det er vildt!
2: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
9: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
10: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
11: Hos Biltema.
12: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
13: Emma? Emma?
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
20: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: De skyhøje benzin- og dieselpriser får flere danskere til at søge mod det sorte marked. I en Facebook-gruppe med 31.000 medlemmer har BT fundet 18 opslag i september for folk, der ville købe eller sælge brændstof. Og det er altså mere end 3 gange så mange som i august. En anonym bruger i gruppen fortæller til BT, at handlen typisk foregår ved, at man køber brændstof af en med et firmakort, som dermed kan få rabat. Metoden kan dog være ulovlig, fortæller flere eksperter til BT. Og så er der nyt fra det svenske valg, der løb af stablen tidligere på måneden. For Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson giver nu op på det første forsøg på at danne en regering. Det siger hun til det svenske nyhedsbureau TT. Meldingen kommer efter de rødgrønne snævre sejre ved valget, hvor Anderssons Socialdemokrater blev det største parti. Og så er en 57-årig mand afgået ved døden efter en arbejdsulykke ved Klitmøller i Nordvestjylland i sidste uge. Det skriver TV2 Nord, der har været i kontakt med lokalpolitiet i Thisted. Politi og redning rykkede onsdag ud til ulykken, hvor den 57-årige var blevet fastklemt under en gravemaskine, og han er altså nu død af sine kvæstelser. Mediet skriver desuden, at den 57-åriges pårørende er blevet underrettet. I langt størstedelen af landet har vi taget hul på en grå og skyet dag, og her er det altså jyderne, der har trukket det korteste strå, for i Jylland får man ikke meget sol at se i løbet af dagen. Til gengæld kan der lokalt komme byer. Østpå holder det sig nogenlunde tørt, mens temperaturen vil ligge et sted mellem 15 og 20 grader i hele landet.
5: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
8: Du er landet her på Skala FM på sådan en herlig mandag her. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt skyder jeg i gang i ugens første quiz eller lakrids, hvor jeg selvfølgelig håber, du er klar på at gætte med. Inden der er lidt musik om lidt fra Sys Bjerre, men nu Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Avicii her til din mandag. Kan du mærke det? Ugen er i gang. Let's go! Det her, det var Wake Me Up her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu skal vi til det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, Tjak, og det første udgave af quizzen i den her uge, så lad os da bare springe ud i det, fordi der er altså tre hints på vej til dig de næste 30 minutter. Tre hints til dagens rigtige svar. Og det er jo en quiz om popkultur, så vi kan bevæge os inden for mange forskellige slags kategorier. Men må ikke det afsløres i det første hint, som du får lige her. Jeg er i dag på jagt efter et splinternyt reality-program. Ja tak, vi er i reality-verden. Det er også ved at være længe siden. Du skal simpelthen gætte et tv-program. Ja, og jeg ved ikke, hvor velbevandret du er her. Jeg er selv ganske, ganske velbevandret, kan jeg godt afsløre. Men har du et bud allerede nu, så send mig det. På 1266 start din sms med Skala. Mellemrum resten af din besked, og bliv selvfølgelig hængende til hint nummer 2. Og mens du sms'er og venter, så er der ny musik fra Berg. Det her nummer, det hedder Hvem er det, der græder nu?

0: bemærkeligt, hvordan elgitaren lige kommer ind her til sidst. Det er altså en fed detalje. Robbie Williams og Rock DJ lige her på Skala, hvor vi skal til hint nummer 2.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og den står i reality-tegnet i dag, for jeg er på jagt efter et splinter nyt reality-tv-program. Og det ved jeg jo ikke, hvor velbevandret du er i. Det kan da godt være, det er lidt svært, det her. Nej, det ved jeg ikke. Lad os da bare smide hint nummer 2, så bliver vi klogere, ikke? Du bliver klogere. Jeg kender godt svaret. Programmet her sendes på Viaplay. Ja, yeah, Viaplay. Det er jo bare nogen, der altid har været garante for en god omgang dansk reality-tv. Og har du et bud nu, så skal du sende det til mig på 1266. Start med at skrive Skala, mellemrum, dit besked, husk dit navn. Så jeg ved, hvem jeg måske skal give et shout-out til, hvis du altså har ret. Der er allerede begyndt at dukke lidt op i min indbakke, kan jeg afsløre. Så har jeg hverken sagt for meget eller lidt. Og nu mangler jeg altså din sms 1266, starten med Skala. Og så lyt med lige om ikke så længe, hvor du får det allersidste hint.
2: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
3: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
4: Bøje og Brøgner!
3: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
4: Bøje og Brøgner!
3: 100 år i Vejle.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
19: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
21: Hip, hip,
13: Bilka Telegaver.
14: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: 888.
21: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
24: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Black Eyed Peas. Ja tak, vi skulle lige have den med. Det er nærmest fredag på en mandag her, altså med sådan en sang her. Og så alligevel ikke helt, men ja, du ved hvad jeg mener. Lad os komme videre til tredje og sidste hint i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og indtil videre har du fået at vide, at jeg i dag leder efter et splinternyt reality-program. Altså, jeg leder efter det rigtige svar her i quizzen, ikke? Reality-programmet sendes på Viaplay. Det er de to ting, du ved indtil videre. Og jeg har fået en sms på blandt andet Robinson-ekspeditionen. Rigtige Viaplay-program. Det er et rigtig godt bud. Men lad os få skudt det her tredje og sidste hint afsted. Og så kan du danne dine egne konklusioner. Programmet her er filmet i Thailand. Godt så. Det ved jeg ikke, om giver mere mening for dig nu, men ved du, hvad det er for en reality-program? Det er et, der er talk of town, kan jeg godt afsløre dig. Så skal du sende det til mig på 1266, start med Skala, mellemrum din besked, og husk dit navn. Om to sangs tid, der afslører jeg det rigtige svar. Og så er jeg altså også bare nødt til at bare lige snakke lidt om det her program, for det er fuldstændig crazy. Jeg har selvfølgelig set det hele. Skala, mellemrum, dit svar til 1266.

0: En sand rockballade fra The Calling, Wherever You Will Go, lige her på Skala, hvor vi skal til det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Jeg skal selvfølgelig have afsløret det rigtige svar. Svaret på, hvad jeg har fisket efter de sidste 30 minutter. Du har fået tre hints. Jeg har fortalt, at jeg jagter et splinternyt reality-program, som sendes på Viaplay og er filmet i Thailand. Og selvfølgelig, jeg skal aldrig tvivle på Skalas lytter. Selvfølgelig kan I det rigtige svar. Og der er et skud ud til to styks i dag. Ja, det er den stemning, der er på i dag. Nemlig Jana Marie og Sandra Aagaard. I fortjener altså en klapsalve på den her. Og den kom ikke. Skal vi lige på? Ja, der var den. ja, fint skal det være. Fint skal det være. Det rigtige svar er selvfølgelig Temptation Island. Det her program, som har været talk of town den seneste måned her i landet. Det er et splinter nyt koncept i Danmark. Det er med reality-legenden Rikke Göransson i værtsrollen. Og det handler simpelthen om en lille håndfuld kærestepar, der skal sætte

deres forhold på den ultimative prøve. De skal hver især bo i en villa fyldt med attraktive singler, og så simpelthen se, om de bliver fristet af de her singler. Og det hele bliver filmet selvfølgelig, og så skal de hver især til de her famøse bålceremonier se klip af den andens adfærd i hver deres villa. Som sagt omgivet af let påklædte singler. Giver det mening? Jeg sad lige og catchede op i går, og hvis du også har set det, så laver vi lige hurtigt en lille klub her sammen. Ekskluderer selvfølgelig alle andre, der ikke har set det. Og jeg vil ikke spoil noget, men what the fuck? Det var sindssygt. Der skete bare noget sindssygt i sidste uge, og jeg ved godt, det er lidt if you know det her, men jeg ved, vi er jo nogen, der ser det, kan jeg fornemme. Hold da fast. Hvis du kan lide drama og reality og folk uden hæmninger, så skal du se Temptation Island. Det er helt sikkert. Tak fordi du var med i Quiz eller Lakris. Det gør vi da bare igen i morgen, samme tid og samme sted.

0: Og på den fra Dasha. Det var jo et nummer Austin. Så skal jeg til at takke af for i dag. Tak for, at du har lyttet med. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og du skal bare endelig blive hængende, fordi det er jeg selvfølgelig Mr. Gerdes, Anton Gerdes, der venter på dig lige efter nyhederne og vejret. Han sender eftermiddagsradio for dig de næste 4 timers tid. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 9. Kan du have en rigtig fortsat dejlig mandag. Vi høres ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, men Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
23: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
25: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
28: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
29: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
30: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
31: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
32: Carglass Replace. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
33: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
34: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
35: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
36: Østjyllands politi søger nu vidner, der var i området ved Risskov i Aarhus i går aftes. En 24-årig kvinde blev nemlig overfaldet på sin løbetur omkring kl. 10. En ukendt mand skubbede hende hårdt bagfra, så hun væltede ind i et buskads og forsøgte at holde hende nede. Hun slap heldigvis fri og fik hjælp bagefter. Politiet siger, at selv små oplysninger kan være afgørende. Og så er der nyt fra det svenske valg, der løber stablen tidligere på måneden. For Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson giver nu op på det første forsøg på at danne regering. Det siger hun til det svenske nyhedsbureau TT. Meldingen kommer efter de rød-grønne snævre sejre ved valget, hvor Andersson Socialdemokrater blev det største parti. Og så er en 57-årig mand afgået ved døden efter en arbejdsulykke ved Klitmøller i Nordvestjylland i sidste uge. Det skriver TV2 Nord, der har været i kontakt med lokalpolitiet i Thisted. Politi og redning rykkede onsdag ud til ulykken, hvor den 57-årige var blevet fastklemt under en gravemaskine, og han er altså nu død af sine kvæstelser. Mediet skriver desuden, at den 57-årige pårørende er blevet underrettet. I langt størstedelen af landet har vi taget hul på en grå og skyet dag. Her er det jyderne, der har trukket det korteste strå, for i Jylland får man ikke meget sol at se i løbet af dagen. Til gengæld kan der lokalt komme byer. Østpå holder det sig nogenlunde tørt, mens temperaturen vil ligge et sted mellem 15 og 20 grader.
0: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
3: Og nu er det altså blevet tid til, at vi endelig, skulle jeg til at sige, kan sige velkommen her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være med mig på den her dejlige mandag eftermiddag. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi starter dagens program ud med Justin Bieber. Lige her, der får du en af hans mere stille, Daisies.

Eftermiddagen her på Skala. Til dig, der havnede i trafikkaoset ved Kolding i morges, jeg har en trøstepræmie til dig nu. Fordi når man sidder der i motorvejskøen og tænker, hul i det, jeg tager den ind gennem byen. For så at finde ud af, at der også er totalt trafikstop, fordi du ikke er den eneste, der har fået den tanke. Ja, så får man jo altså lyst til bare at kunne transportere sig væk. Måske til Portugal. Vi kunne

husmændene tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort det.

So will you learn. Vores morgenshow her på Skala, verdens bedste morgen, er i den her uge ude på det, de kalder for verdens bedste morgentur, hvor de kører rundt i hele vores sendområde og besøger nogle fede destinationer. I morges var de i Mønsted Kalkgruber, sendte live derfra. De har lånt en bus af Ejner Hessel og tøffer rundt i den. Og i morgen, der ved jeg, det bliver ret nervepirrende for nogle af mine morgenkolleger, for der skal de nemlig i terrariet Reptile Zoo ved Vissenbjerg. Og det er jo altså en verden, der er fuld af krybdyr og padder og sådan noget. Og jeg tænker her på, at det åbenlyse svar ville måske være, at Louise kunne være bange for sådan nogle krybdyr der. Men jeg tror faktisk, det er Lasse, der er mest ræd for sådan noget. Jeg håber jo lidt, at de beder ham om at holde en eller anden slange eller en eller anden halvfarlig skorpion eller sådan noget. Bare for at se Lasses blod fise ud af ansigtet på ham. Sørg for at tune ind i morgen fra klokken 6 til verdens bedste morgen. Og se om Lasse, han går i gulvet eller ej.

0: Her i weekenden, der spurgte min kæreste mig, om jeg ville med ud og tage et dyb i Vejle Fjord, fordi vi besøgte noget svigerfamilie, som bor i Vejle. Og det sagde jeg først nej til, fordi der var en overhængende fare for noget, tænkte jeg. Jeg var simpelthen bange for en helt bestemt ting. Den frygt, den fik min kæreste dog hurtigt manet til jorden. Og hvordan hun formåede at gøre det, det gør jeg dig klogere på lige om et øjeblik.
1: Verdens bedste morgentur med Louise, Lasse og Mathias på Skala FM.
2: Turen er i gang, og tirsdag bliver selskabet lidt mere eksotisk.
3: Vi sender verdens bedste morgen direkte fra terræet Reptile Zoo.
2: Og jeg tænker bare, hvor tæt skal vi egentlig sidde på slangerne?
4: Det finder vi ud af, og det finder du også ud af, når du lytter med.
3: I morgen sender vi direkte fra terræet Reptile Zoo.
1: Verdens bedste morgentur. Lyt med fra klokken 6 på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
7: Bøje og Brøgner!
6: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
7: Bøje og Brøgner!
6: 100 år i Vejle.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disk. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
10: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
11: Hos Biltema.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
27: home-tex.dk.
28: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ring. Handpicked for your feet.
29: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Her i weekenden besøgte min kæreste og jeg hendes familie for at fejre noget fødselsdag, og de bor i Vejle. Så min kæreste spurgte mig lørdag, om jeg kunne tænke mig at tage et dyp i Vejle Fjord sammen med hende. Og først så sagde jeg, nej skat, det har jeg simpelthen ikke lyst til. Jeg er hunderæd for, at mine fødder pludselig rammer et eller andet. At der er en gedde, der bider mig i stortåen, et eller andet. Og hun siger jo bare, uden at blinke, for hun er fra Vejle. Den gode nyhed er, skat, der er ingen risiko for, at du bliver bidt af noget som helst. Der er ingen liv i Vejle Fjord. Og der måtte jeg jo bare lægge mig blankt ned og sige, ja, god pointe.

0: Shape of You.
1: Shape of You her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Hvis du ikke har kastet dig over Annikas musik endnu, så er det altså på høje tid at gøre det, for hun er blevet et af Danmarks største navne, og det forstår jeg godt. Der er noget helt særligt over Annikas stemme. Vi skal have fat på hende lige om lidt med sangen Livsforladt, og det jeg vil bede dig om at prøve at lægge mærke til, det er den her hæse røst, hun har. Og nu vil jeg ikke hænge op på, hvor gammel hun er. Jeg tror, hun er 1 eller 22 år gammel. I hvert fald virkelig et ungt menneske med en stemme, der rummer måske 80 års livserfaringer, når man lytter til den. Det lyder også, som om hun har røget smøger i 50 år, og det synes jeg jo egentlig bare er en gudsbenådet gave, når hun netop ikke har det. Så prøv at lægge mærke til Annikas hæshed. Læg også mærke til hendes tekst i Livsforladt her. Det er virkelig en af de smukkeste og mest bevægende tekster, jeg længe er stødt på. Her der får du hende med Livsforladt.

0: Det er bare om at blive hængende her på Skala, for jeg har meget mere god musik på vej til dig om et kort øjeblik. Der skal vi have fat i fire knægte fra hovedstadsområdet, som pludselig, næsten fra den ene dag til den anden, gik hen og blev Danmarks største band. Hvem jeg så taler om, det kan du sidde og gætte på i mellemtiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
4: Ej,
2: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
10: Carglass repair, Carglass replace.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
19: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost. Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
21: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
11: Kom i Bilka og få Mæril, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
15: Liberal Alliance-politikeren Mads Strange beklager nu, at han flere gange har sagt ting, der faktuelt ikke holdt vand. Det skriver TV2. Strange siger, at de mange interviews og opslag har øget risikoen for fejl, og skriver på X, at han tager fuldt ansvar. Det sker efter flere faktatjek af hans udtalelser. Eksempelvis har han brugt tal om indvandrere fra MENAP-lande, der ikke længere var repræsentative. Østjyllands politi søger nu vidner, der var i området ved Risskov i Aarhus i går aftes. En 24-årig kvinde blev nemlig overfaldet på sin løbetur omkring kl. 10. En ukendt mand skubbede hende hårdt bagfra, så hun væltede ind i et buskads og forsøgte at holde hende nede. Hun slap heldigvis fri og fik hjælp bagefter. Politiet siger, at selv små oplysninger kan være afgørende. Og så er der nyt fra det svenske valg, der løb af stablen tidligere på måneden. For Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson giver nu op på det første forsøg på at danne regering. Det siger hun til det svenske nyhedsbureau TT. Meldingen kommer efter de rød-grønne snævre sejr ved valget, hvor Anderssons Socialdemokrater blev det største parti. I langt størstedelen af landet har vi taget hul på en grå og skydedag. Her er det jyderne, der har trukket det korteste strå, for i Jylland får man ikke meget sol at se i løbet af dagen. Til gengæld kan der lokalt komme byer. Østpå holder det sig nogenlunde tørt, mens temperaturen vil ligge et sted mellem 15 og 20 grader.
16: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
17: Du er landet her til eftermiddagen på Skala, og tak for det. I øvrigt, jeg hedder Anton Gerte, så lige nu har jeg fundet fire knægte fra hovedstadsområdet frem til dig, som pludselig blev Danmarks største band, og det forstår jeg godt. Her, der får du Apaka og Flue i et spind. Velkommen.
18: Skru op

0: Demanda, du landede lige her på Skala. Tak for det. Jeg hedder Anton Gertes. Og lige om lidt, om en halv times tid, skyder vi gang i ugens første alt eller intet quiz. Og for at kunne blive deltager der, så kræver det altså en adgangsbillet. Og det er det, vi skal til nu. Så du kan godt finde telefonen frem og gøre klar til at sende mig en sms. Nummeret, det er 1266. Så skal du starte sms'en ud med at skrive Skala, og så skrive dit navn. Så skal du gøre klar på at svare rigtigt på dagens adgangsbillet spørgsmål. Har du fundet telefonen frem? Det er godt. 1266, Skala, dit navn. Jeg skal bruge navnet i dag på den her herlige mandag eftermiddag. På det meget, meget, meget berømte band, der står bag den her banger. Hvad er det nu, de hedder altså? Det kan du fortælle mig i sms'en. 1266, skriv Skala. Skriv dit navn, og så skriv, hvad det her band hedder. Hvis du svarer rigtigt, så har du altså en adgangsbillet til ugens første alt eller intet quiz. Så kan det være dig, jeg ringer op og spørger, om du er klar på at quizze lidt med mig. Svarer du rigtigt? Nej. Hvis du ikke tager telefonen, når jeg ringer, det sådan der. Så ringer jeg altså til en anden. Så hold dig tæt ved den. Jeg håber, det er dig, jeg får fat på, at vi to quizzes ved om en halv times tid i alt eller intet.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

tror faktisk ikke, jeg kunne forestille mig noget værre. End at stå foran sådan en mur af paparazzier, der bare blænder en med blitz. Men Lady Gaga, hun må efterhånden være vant til det. Du fik hende lige her på skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Jeg vil lige minde dig om, at den her uge er en ret stor uge for vores morgenshow Verdens Bedste Morgen. De er nemlig ude på deres Verdens Bedste Morgen-tur, hvor de simpelthen kører rundt i hele vores sendområde og sender live hver morgen fra forskellige lokationer. I morges, der blev ballet skudt af stablen i Mønsted Kalkgruber, og det var jo spændende for Louise, der ikke er superfan af flagermus. Og hvor går turen så hen i morgen, tænker du? Jamen det er jeg her for at oplyse dig om. De skal simpelthen til terrariet Reptile Zoo ved Vissenbjerg. Og det er jeg også lidt spændt på. For apropos, at Louise ikke er fan af flagermus, så tænker jeg, at Lasse, han er heller ikke typen, der er super glad for sådan nogle krybdyr. Og jeg har jo en lille drøm i maven om, at der er nogen, der tvinger ham til at holde et eller andet farligt krybdyr. Det tror jeg kunne være ret sjovt at se blodet fise ud af Lasse Bjerregaards i forvejen blege ansigt. Men så lige for at tune ind fra klokken 6 i morgen og høre, om det sker. Om Lasse, han faktisk skal holde en eller anden farlig slange eller sådan noget. Fra 6 til 9 i morgen fra Reptile Zoo, lige her på Skala.

0: Kid Laroi, Justin Bieber med Stay her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige om lidt skyder vi i gang i ugens første alt eller intet quiz. Hold dig tæt. For der er selvfølgelig en lækker præmie, du ikke har lyst til at kunne glip af.
1: Drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til én samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
2: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... Det bedste ved at være praktikant på Skala er, at du lærer dine fejl.
1: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
3: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
4: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Vi er fans af gode fans på Stark.
20: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
19: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
24: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
25: At reparere dig både hurtigere og billigere.
0: Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, carglass
1: replace. Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Britney Spears. Tak så her til din mandag eftermiddag på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gattis. Find lige volumenknappen og skru helt op. For vi skal til det.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Ugens første trommefed. Ja tak. Og vi skal et smut til Ølgod og byde velkommen til dagens deltager, Michael. Hej med dig.
3: Hej.
0: Michael, til daglig, der arbejder du i HTH-køkkener.
3: Ja, det gør jeg.
0: Og hvad er egentlig din vigtigste opgave på arbejdet?
3: Min vigtigste opgave, det er at sørge for, at alle andre har det, de skal bruge.
0: Okay, så du er sådan... det er godt at være people pleaser, hvis man har dit job, eller hvad?
3: Ja, lige præcis.
0: Super. Jamen, Michael, er du klar til, at vi bare springer ud i det og finder en musikkategori, ja, du nu skal quizzes i?
3: Det er jeg.
0: Lad os spinde musikhjulet. Her.
4: Boys. Boys.
0: Alright. Boys, boys, boys, Michael. Det er altså her, vi er ude i de største boybands.
3: Okay.
0: Siger han lidt skråsikkert. Hvor meget lytter du til boyband-musik?
3: Åh, det er nok ikke det, jeg har hørt mest af.
0: Okay, ja.
3: Men det skal nok blive spændende, men lidt har jeg hørt.
0: Jamen ved du hvad, lad os bare springe ud i det, Michael. Er du klar til dit spørgsmål?
3: Ja, det er jeg.
0: Jeg skal bruge navnet på det boyband, der står bag den her. Du kan måske genkende underlægget.
3: Ja.
0: Hvad hedder de?
3: Det er Backstreet Boys.
0: Du siger Backstreet Boys?
3: Ja.
0: Altså, det er ret godt gået, for jeg havde faktisk taget den forkerte fil ind, Michael. Men vi kan lige prøve at høre, om du har ret. Det er, Michael, fuldstændig rigtigt. Backstreet Boys, I Want It That Way.
3: Yes.
0: Godt gået, min ven.
3: Super.
0: Ved du hvad, som radiovært, ikke? Så når man hiver sådan en forkert fil ind, så må man jo synge møjet selv. Det er ikke andet for.
3: Åh ja, lige præcis. Lige præcis.
0: Michael, stort tillykke. Du har vundet en dybt eksklusiv og meget lækker Skala 5 drikkedunk. Godt gået, min ven.
3: Mange tak.
0: Kan du have en fuldstændig fremragende mandag?
3: Jo, tak. Og i lige måde.
0: Tak for det.
2: Skala.
1: Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

og ansigtet Louise, hun formår at lave, det er altså guld værd. Så hvis du har lyst til at se, hvordan det ser ud, at når Louise, hun fodrer en komodovaran, så kan du hoppe ind på vores Instagram, Skala FM, og finde vores seneste stories. Jeg kan sige, at det er et besøg værd. Louise, hun er kvinden med ansigtet, der har undertekster. Lad os sige det sådan. De er også klar til dig i radioen igen i morgen tidlig fra klokken 6 lige her på Skala. Nu der skal vi have fat i skønne Stella Lefty. Her der får du Boston. On a train.

0: Bliv hængende her på Skala, for om lidt, der skal vi ud på ugens første radiorejse, og der skal du selvfølgelig med, så du skal holde dig klar ved telefonen og gøre klar til at ringe herind til mig i studiet. Og så skal vi altså også have fat i dem, jeg kalder Danmarks største band lige for tiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
26: Wow!
25: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
26: Ja.
27: Nå, så plus abonnement.
0: Vi ringer, når du bliver millionær.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
26: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
27: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
29: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
30: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
31: Altså, det ved jeg ikke.
32: Hvad tjener jeg?
31: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
33: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
29: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
34: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
35: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
36: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
37: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
38: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
39: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
40: Du lytter til Skala FM.
41: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
42: Det går den rigtige vej med bemandingen i landets børnehaver, men 7 kommuner lever stadig ikke op til lovkravet om mindst én voksen per 6 børn. Sidste år var tallet 14 kommuner. Formand for pædagogernes fagforening, Elisa Rimpler, kalder det ifølge Ritzau et vigtigt skridt, men siger, at man langt fra er i mål. Minister Jakob Mark sender nu et brev til de kommuner, der bryder kravet. Liberal Alliance-politikeren Mads Strange beklager nu, at han flere gange har sagt ting, der faktuelt ikke holdt vand. Det skriver TV2. Strange siger, at de mange interviews og opslag har øget risikoen for fejl og skriver på X, at han tager fuldt ansvar. Det sker efter flere faktatjek af hans udtalelser. Eksempelvis har han brugt tal om indvandrere fra MENAP-landet, der ikke længere var repræsentative. Østjyllands politi søger nu vidner, der var i området ved Risskov i Aarhus i går aftes. En 24-årig kvinde blev nemlig overfaldet på sin løbetur omkring kl. 10. En ukendt mand skubbede hende hårdt bagfra, så hun væltede ind i et buskads og forsøgte at holde hende nede. Hun slap heldigvis fri og fik hjælp bagefter. Politiet siger, at selv små oplysninger kan være afgørende. I langt størstedelen af landet har vi taget hul på en grå og skyet dag. Her er det jyderne, der har trukket det korteste strå, for i Jylland får man ikke meget sol at se i løbet af dagen. Til gengæld kan der lokalt komme byer. Østpå holder det sig nogenlunde tørt, mens temperaturen vil ligge et sted mellem 15 og 20 grader.
0: Bæret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
1: Eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Hold dig klar ved telefonen, for om lidt skal vi ud på ugens første radiorejse, og du skal med. Gør klar til at kigge mig ned. Først skal vi lige have fat i dem, jeg kalder Danmarks største band lige for tiden. Apaka får du her med En drøm om et menneske. Skru op.

0: Et af mine yndlingsnumre med Robin, den her hedder Hang With Me. Du fik den her til din eftermiddag på Skala, hvor vi nu skal til det.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. Ugens første Hvem, hvor, hvad leg skal simpelthen skyde sig stablen. Og hvis du lige er tunet ind og ikke aner, hvad det handler om, så lad mig endelig forklare. Hvem, hvor, hvad er meget, meget simpelt. Jeg spørger nu dig. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Og så skal du simpelthen bare ty til telefonen og ringe herind til mig i studiet og fortælle mig det. Fortæl mig, hvem du er. Fortæl mig, hvor du er og hvad du skal på den her herlige mandag eftermiddag. Og på den måde, så kommer vi altså rundt i hele vores sendområde på en lille radiorejse. Takket være dig, der ringer ind. Fordi jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet, der hvor du ringer fra. Så prøv at overveje, hvilken magt du har ved bare at ringe ind. Du kan også bestemme, hvad der skal ske. Hvis du vil snakke om vejret, så snakker vi om vejret. Hvis du vil snakke politik, så snakker vi politik. Men lad venligst være. Med bare, du ringer. 72 11 43 00. Giv mig et kald lige nu. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sidder og venter på dig. 72 11 43 00. Vi er ved.

0: Pharrell Williams. Happy.
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
3: Ja, vi er i fuld gang. Undskyld, vi er i fuld gang med hvem, hvor, hvad her på Skala. Ja, det er jo mandag, man må have det skæg, man selv sidder på. Lejen, hvor du skal ringe ind til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Alle linjer er åbne, så du giver bare et kald på 72 11 43 00. Lad os høre, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
4: Hey Anton, det er Anton.
3: Hej Anton.
4: Halløj her.
3: Altså, hedder du Anton?
4: Det gør jeg. Jeg er i B5's ude ved Middelfart. Jeg skal hjem og slappe af, blive færdig med skoledagen.
3: Sådan. Jamen, god fyraften, Anton. Det er sjældent, jeg får en navnebror igennem. Tak for kaldet. Alright. Middelfart. Hvor skal vi nu hen? I dagens Hvem, hvor, hvad, det er op til dig, der sidder og har lyst til at ringe ind og har en telefon tæt på. Du giver bare et kald 72 11 43 00. Jeg glæder mig simpelthen til at høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og det er jo vigtigt for mig at sige, at du behøver ikke skulle det store. Det er okay, hvis du bare skal hjem og slå fødderne op, eller hjem og lave aftensmad. Hvad ved jeg? Bare du ringer. Som sagt, gør du det på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal.

0: Line, hvem, hvor, hvad fortsætter lige om lidt. Alt du skal gøre lige nu, det er at ringe her ind til mig på 72 11 43 00. Så glæder jeg mig til at høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Ring ind 72 11 43 00.
1: Verdens bedste morgentur med Louise, Lasse og Mathias på Skala FM.
2: Turen er i gang, og tirsdag bliver selskabet lidt mere eksotisk.
3: Vi sender verdens bedste morgen direkte fra terrariet Reptile Zoo.
2: Og jeg tænker bare, hvor tæt skal vi egentlig sidde på slangerne?
4: Det finder vi ud af, og det finder du også ud af, når du lytter med.
3: I morgen sender vi direkte fra terrariet Reptile Zoo.
1: Verdens bedste morgentur. Lyt med fra klokken 6 på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
6: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
7: Bøje og Brøgner!
6: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
7: Bøje og Brøgner!
6: 100 år i Vejle.
8: Nu skal min far bo et andet sted, men hvor skal jeg bo?
9: Livet byder på mange udfordringer, og ofte efterlader de uskyldige tabere. Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
20: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Og hvordan vil du finde ud af det?
21: Snak med min mor.
0: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
24: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
25: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Everything But The Girl og Missing lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tusind tak for at lytte med. Lige nu, der er vi altså i fuld sving med...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM.
0: Lige præcis. Det er altså lejen, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og så skal du simpelthen bare gribe telefonen og give mig et kald på 72 11 43 00 og besvare de tre simple spørgsmål. Så lad os hoppe derover en gang og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hej, jeg hedder Mikkel. Jeg er i Haderslev. Jeg er på vej til at bytte bil, fordi vi skal til Ringe og spille volleyball.
0: Så du kører simpelthen helt fra Haderslev til Ringe for at spille volleyball?
2: Ja, selvfølgelig.
0: Der ligger ikke lige noget tættere på, eller?
2: Nej, det er en kamp, vi skal spille.
0: Nå, okay. Ja, fair nok. Jamen, så giver det jo bedre mening, Mikkel. Tak for kaldet, og held og lykke til kampen. Volleyball. En spændende sport, jeg aldrig har turde prøve kræfter med, fordi jeg tænker, det er alt for indviklet for mig. Hvor skal vi nu hen? Det er sidste chance i dagens Hvem, hvor, hvad for at ringe ind 72 11 43 00. Det er som sagt nummeret, du gør det på. Alle linjer er åbne, så ring ind 72 11 43 00.

0: Pink og Never Gonna Not Dance Again her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og vi er nået til vejs ende i
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Line, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så er det faktisk din opgave at ringe herind til mig og fortælle mig det. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal. Så lad os se, hvor vi nu ender dagens radiorejse. Hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Det er Christina. Og jeg er i Sønderborg, og imod Fodrum, hvor jeg skal ned i stallen.
0: Ja. Skal du ud og ride, eller skal du bare lige sige hej?
2: Nej, jeg skal ned og fodre.
0: Okay. Ud og fodre. Ja, det skal jo selvfølgelig også have noget at spise, de stakkels dyr. Tak for kaldet, Christina. Og god dag. Vi når ikke mere, hvem hvor hvad for nu, men noget du ikke ringe ind i dagens hvem hvor hvad, så bare rolig. Vi gør det jo igen i morgen, samme tid, samme sted. Selvom at de ikke lige har ringet ind og sagt, hvor de er, så ved jeg nu, hvor vi skal hen, for vi skal have fat i Nick og Jay.

0: Rasmus Seebach taget sin søn med i et nummer, eller har han bare allieret sig med et helt fantastisk band? Det fortæller jeg dig lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt.
5: Hej, hvor er det godt.
2: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn, og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
5: Carglass replace. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
13: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Venstre er klar til at forhandle skattelettelser med regeringen, også hvis pengene skal findes sammen med de røde partier. Det handler om at ændre mellemskatten. Over 600.000 danskere kan i så fald få omkring 7.200 kroner mere om året. Venstre kalder det tudetosset at stemme imod, men finansieringen er altså stadig uafklaret. Og så går det den rigtige vej med bemandningen i landets børnehaver. Men 7 kommuner lever stadig ikke op til lovkravet om mindst 1 voksen per 6 børn. Sidste år var tallet 14 kommuner. Formand for pædagogernes fagforening Elise Rimpler kalder det ifølge Ritzau et vigtigt skridt, men siger, at man langt fra er i mål. Minister Jakob Mark sender nu et brev til de kommuner, der bryder kravet. Liberal Alliance-politikeren Mads Strange beklager nu, at han flere gange har sagt ting, der faktuelt ikke holdt vand. Det skriver TV2. Strange siger, at de mange interviews og opslag har øget risikoen for fejl og skriver på X, at han tager fuldt ansvar. Det sker efter flere faktatjek af hans udtalelser. Eksempelvis har han brugt tal om indvandrere fra MENAP-landene, der ikke længere var repræsentative. I langt størstedelen af landet har vi gang i en grå og skyet dag. Men det er altså jyderne, der har trukket det korteste strå, for i Jylland får man ikke meget sol at se i løbet af dagen. Til gengæld kan der lokalt komme byer. Østpå holder det sig nogenlunde tørt, mens temperaturen vil ligge et sted mellem 15 og 20 grader.
8: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
9: Eftermiddagen på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu skal vi have fat i Rasmus Sebak, som jo ikke har taget sin søn med på et nummer. Han har dog allieret sig med bandet, der hedder netop Søn. Det her, det er et fantastisk nummer. Du får her Sprækker. Skru op.

Her i weekenden var min kæreste og jeg i Vejle og besøgte noget svigerfamilie, eller hendes familie. Og hun spurgte mig så, om vi skulle tage et dyk i Vejle Fjord, og jeg sagde blankt nej til at starte med, fordi jeg kan ikke så godt lide at svømme ude i havet og sådan noget, fordi jeg kan ikke lide tanken om, hvis der skulle komme et eller andet og bide mig i foden. Men min kæreste, hun var jo hurtig på aftrækkeren og manede min frygt til jorden, for hun sagde, bare rolig skat, der er intet liv i Vejle Fjord, så det skal du ikke være bekymret for. Og det havde hun jo selvfølgelig en pointe i.

Husk, at vi har sendt verdens bedste morgen afsted på verdens bedste morgentur i den her uge, hvor de kommer rundt i hele vores sendområde. De startede i morges ud i Mønsted Kalkgruppe, og nu er de altså ankommet til Reptile Zoo i Vissenbjerg. Jeg har lige set en story af Louise, der fodrer en komodovaran, så det kan jo kun blive genialt i morgen tidlig, når de sender live fra Reptile Zoo Vissenbjerg. Sørg for at være med dem, det er fra 6 til 9 i morgen tidlig. Lige nu, der skal vi have fat i skønne Berg med hendes nyeste single, jeg bare har endetæsket fra ende til anden. Jeg synes, det er et af hendes absolut fedeste numre. Den hedder Hvem er det, der

0: Om lidt går jeg ud i redaktionen og hiver min kollega Thomas Madvig med herinde. For udover at Thomas og jeg, vi er gode venner, så er han også min absolute yndlingsmusiknørd og nørde med. Og det er altså præcis det, vi skal lige om lidt. Nørde noget musik.
1: Er du god til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
2: Mit navn det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
1: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
5: Bøje og Brøgner!
4: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
5: Bøje og Brøgner!
4: 100 år i Vejle.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Carglass repair, Carglass replace.
17: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
23: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu sidder jeg ikke længere alene i studiet. Jeg har Thomas Madvig med mig her på den her dejlige mandag. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Du er aftenradio her på Skala, mandag til torsdag, 17-20. Og så kan vi jo godt lide at lige dykke et spadestik dybere i musikken og nørde lidt.
1: Ja.
0: Og hvad er det for en sang, vi skal have fat nu, Thomas?
1: Altså, jeg vil sige, jeg vil dyrke temaet. Temaet, det er store kunstnere synger om byer, de ikke har været i.
0: Ja. Fantastisk.
1: Og lige om lidt, så skal det handle om en dansk kunstner, der synger en sang om et land, han ikke har været i. Og jeg ved, du har et bonusfakt, men det vender vi tilbage til. Lad os lige tage George Ezra, der lavede sangen om Bukarest. Der har han ikke været, da han skrev den sang. Han
0: Budapest,
1: tomato.
0: Tomato.
1: Okay, i hvert fald, han havde ikke været der. Beklager fejlen her. Han havde ikke været der, fordi han missede sit tog. Han var til fest i Sverige den aften, noget afterparty i Eurovision.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, det er træls.
1: Men derfor kunne han godt skrive den som reference til noget.
0: Ja, ja.
1: Lidt som vores kunstner også lidt gør med den by her. Det er referencer. Mm-hmm. Det er metaforer.
0: Ja, ja.
1: Nu vil jeg gerne skrue tiden lidt tilbage til nogle af de største eksempler. The Bee Gees, de skriver Massachusetts.
0: Ja.
1: Som de aldrig har sat fod i, da de indspillede det her. Det her nummer. De kunne bare godt lide lyden af ordet.
0: Okay. Jamen hey, hvis man skal skrive en fed sang, så det vigtige er, at der er ordlyden.
1: Og de vil gerne rette den mod amerikansk radio, så tænkte de, lad os tage en amerikansk by, der lyder fed.
0: Det er også smart.
1: Det er godt smart. Ja. Og så er der for mig en af de allerstørste 80'er-klassikere, som handler om Vienna, som er Ultravox.
0: Ja, okay.
1: Altså en 80'er-banger. Jeg elsker den. Altså, den dukker jo op i serier for tiden også. Det er jo bare et fantastisk nummer for 80'erne. Ja. Hverken han eller medforfatterne nogensinde besøgte Vienna, eller Wien, som det hedder på dansk, da de udgav. Det lød bare mega godt. Igen, ikke en valg af. Hvad siger vi? Vienna, vi tager Vienna. Det ligger der.
0: Nå, men ikke. Altså, jeg kunne da også godt finde på at sætte mig ned og skrive en sang, der hedder Helsinki.
1: Ja.
0: Der er jeg sgu heller
1: ikke glad. Ja, det kunne man også lave noget med.
0: Og nu der skal det jo så handle om vores, vores kæmpe krøllede hjerne, Benjamin Hav.
1: Han har ikke været i Portugal.
0: Nej, ikke. Det er sjovt, ikke? Det er, fordi der er også en musikvideo, hvor man tænker, det kunne godt lide en Portugal.
1: Men det kunne godt være, han så, men når han skrev sangen, og da han, altså teksten, så kunne godt være, han så blev tvunget til Portugal for at indspille video, og så havde han været der.
0: Men det er jo altså, det er jo her, du siger, jeg lige kan bidrage med et lille krøllet fakt. Der var jo konspiration om, hvorvidt det skulle være vores VM-sang 2026.
1: Ja, så han var blevet bestilt til at skrive, og det her var resultatet, eller?
0: Ja, det var rygtet.
1: Ja, okay.
0: Men det har jeg af pålidelige kilder fået manet til jorden, at det var faktisk ikke meningen. Det er bare sådan, hans hjerne fungerer. Han tænker stor lyd, og så tilfældigvis musikvideoen også bliver filmet inde i parken over i København, at så var der nogen, der koblede tingene sammen til noget, der faktisk aldrig var.
1: Nej.
0: Det her, det er bare en kæmpe banger.
1: Men også fordi han sagde i interviewet, at han vil hverken bede eller afkræfte det rygte.
0: Jamen, det er jo... Han er jo genial der. Han er jo genial, så ved han godt rygtet, det løber ikke. Nå ja, men altså, uanset hvad, om det blev vores VM-sang eller ej, vi nåede jo ikke til VM, så det kan jo være fuldstændig ligegyldigt faktisk.
1: Ja.
0: Det er en kæmpe banger. Her der er Benjamin Hav og Portugal.

Som radiovært lytter jeg til rigtig meget musik. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Og en sjælden gang imellem, så støder jeg på sådan en stemme, hvor tid og sted ophører. Altså som en stemme, som omslutter mine ører, og jeg fuldstændig glemmer, hvilken verden jeg eksisterer i. Og sådan en stemme skal vi have fat i lige nu. Jeg har fundet hende frem til dig, for jeg synes selvfølgelig ikke, at du skal gå glip af det. Det kan jo være, at du oplever det samme nu her, når vi skal have fat i Olivia Dean. Udover at hun har en fuldstændig fantastisk stemme, som får mig til at glemme tid og sted, så virker hun også bare til at være et dybt charmerende menneske. Hun virker, forstår du hvad jeg mener, hvis jeg siger, hun virker let? Altså sådan let som en leg. Hun driver bare igennem tilværelsen med et kæmpe smil og et åbent hjerte. Og sådan et menneske, tror jeg, vi alle har brug for i vores liv. Og lige nu, der får vi hende kvit og frit, Olivia Dean, her med Man I Need.

Hvad så? Forsvandt tid og sted for dig? Eller har du fuldstændig styr på, at det er mandag? Klokken er 4:45. Du er landet her på Skala FM. Hey, jeg kan også rime. Ej, jeg synes bare, Olivia, din stemme her er fuldstændig magisk. Intet mindre. Jeg hedder Anton Gerdes. Vi bevæger os tilbage til vores eget lille dejlige Danmark og skal have fat nu i Malte Ebert og Svea S. i den her skønne duet. Du får her mindst ondt.

0: Og med den er klokken altså ved at nærme sig de 5, og det betyder, at Thomas Madvig har varmet stemmen godt og grundigt op til at bære dig godt igennem din mandag aften. Tag godt imod ham. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg er tilbage igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
8: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
24: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
25: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
26: Altså, det ved jeg ikke.
27: Hvad tjener jeg?
26: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Og hvordan vil du finde ud af det?
25: Snak med min mor.
24: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
28: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
30: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få sin naturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
31: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
32: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
33: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
34: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
35: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
36: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
37: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
38: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
39: Du lytter til Skala FM.
40: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
41: Der er fuld ro på bagsmækken hos minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen efter hans midlertidige svinestop. Flere eksperter så ellers tvivl om, hvorvidt stoppet er lovligt, skriver Information og Berlingske. Men ministeren afviser altså kritikken og henviser til jurister i eget ministerie og justitsministeriet. Stoppet skal forhindre nye svinestalle, mens regeringen laver nye regler. Den muslimske debattør Mohammed Abdi Khan har søgt permanent ophold i Danmark. Det bekræfter han over for BT. Khan har tidligere kaldt Danmark et lorteland og et sygt samfund. Han opfylder dog sprogkravet, men mangler umiddelbart beskæftigelseskravet. Selv siger han, at hans flexjob og et muligt handicap kan give dispensation. Løsgænger Nadja Isaksen kalder det over for BT for rygt, hvis han får permanent ophold. Venstre er klar til at forhandle skattelettelser med regeringen, også hvis pengene skal findes sammen med de røde partier. Det handler om at ændre mellemskatten. Over 600.000 danskere kan i så fald få omkring 7.200 kroner mere om året. Venstre kalder det tudetosset at stemme imod, men finansieringen er stadig uafklaret. I langt størstedelen af landet har vi gang i en grå og skyet dag, men det er altså jyderne, der har trukket det korteste strå. For i Jylland får man ikke meget sol at se i løbet af dagen. Til gengæld kan der lokalt komme byer. Østpå holder det sig nogenlunde tørt, mens temperaturen vil ligge et sted mellem 15 og 20 grader.
1: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
2: Velkommen ind for i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt så skal du høre musik fra en DJ, der blev erklæret som den højeste mand, der havde en nummer 1 single. I hvert fald i den her periode. Du skal høre mere lige om lidt her først. Mr. Props, rigtig hjertelig velkommen til
3: Skru op for

Det er historien om sangen, der blev det hit nærmest ved et tilfælde. Han havde lavet en lille demo og overspillet den til en CD, det gjorde man dengang. Og så blev han hentet af sin gode ven, en anden stor tysk DJ på det tidspunkt, der hedder Boris Dologlosh. Og så glemte han CD'en i hans bil. Og Boris skulle spille på en stor natklub i Miami samme aften. Og da han så mødte op for at høre lidt af hans gode vens DJ-sæt, så kom alle hen til ham og siger, fed single og fantastisk nummer, og spiller, som han hedder, aner ikke, hvad de taler om, hvad for nyt nummer, jeg har lavet. Jeg har ikke udgivet noget, jeg har ikke gjort noget. Og det viser sig så, at Boris, hans gode ven, synes det var så godt, det han havde hørt. Så han tog CD'en med ind og prøvede den af på dansegulvet, og det var en eksplosion af lykke, der havde udfoldet sig på dansegulvet. Dermed så fik han så et hit ved et tilfælde, eller i hvert fald et hit, fordi at Boris han testede den, og så endte spiller med at dedikere, kan man sige, titlen til navnet på den her meget berømte nærklub i Miami. Den hedder nemlig Groove Jet, og det er også titlen på singlen Groove Jet If This Ain't Love, med spiller, der samtidig også fik den lidt specielle rekord, så at være den højeste mand, der havde, på det her tidspunkt, i hvert fald indtil nu, på det her tidspunkt, havde haft en nummer 1 hit single over 2 meter og 5, mener jeg, han er. Så den højeste mand med nummer 1 single ved et tilfælde. Du hørte den på skala.

0: De mødte hinanden, da de indspillede Toppen af Poppen sammen for et par år tilbage, og nu er det altså blevet til musik sammen. Jonah Blacksmith og Make This Saw You Dancing fik du her på Skala FM. Om lidt, så skal vi høre fra en mand på tur. Vores mand på tur, nemlig Lasse fra Verdens Bedste Morgen, er klar med en rapport. Hvordan var det at lave Verdens Bedste Morgen on the road? Hør lige om lidt.
1: Verdens Bedste Morgentur med Louise, Lasse og Mathias på Skala FM.
2: Turen er i gang, og tirsdag bliver selskabet lidt mere eksotisk.
3: Vi sender Verdens Bedste Morgen direkte fra terræet Reptile Zoo.
2: Og jeg tænker bare, hvor tæt skal vi egentlig sidde på slangerne?
4: Det finder vi ud af, og det finder du også ud af, når du lytter med.
3: I morgen sender vi direkte fra terræet Reptile Zoo.
1: Verdens Bedste Morgentur. Lyt med fra klokken 6 på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
6: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
7: Bøje og Brøgner!
6: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
7: Bøje og Brøgner!
6: 100 år i Vejle.
8: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører altid noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, hvor fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart fik du lige her på skala FM. Og så skal vi til det igen. Lasse, forårsmand, din og min mand hos Verdens Bedste Morgen, er nemlig klar til at udlevere medværterne. Og hvordan det egentlig var at lave Verdens Bedste Morgen i morges. Hans opgave, den er simpel. Put din mest kritiske Lasse-briller på og kom med en genfortælling af, hvordan du oplevede at lave Verdens Bedste Morgen. Verdens Bedste Morgen er på tur for tiden, men det skal ikke afholde Lasse fra at komme ind og prøve. Hvad har du til os, Lasse?
1: Nå, Thomas. Du får lige en lidt speciel lyd i dag. Det er fordi, vi er jo på tur i Verdens Bedste Morgen.
0: Ja.
1: Men det betyder jo ikke, at du ikke skal have en rapport for mig. Så det får du simpelthen.
0: Tak.
1: Altså, vi har jo startet ved Mønsted Kalkgrupper i dag, og vi aftaler udtrykkeligt.
0: Ja.
1: Vi mødes 10 minutter i 5.
0: Oh, nej.
1: Hvad sker der så? Mathias starter selvfølgelig lige med at komme for sent.
0: Oh, nej.
1: Så der er der allerede lidt run på, og det er jo altid spændende med teknikken sådan en dag her.
0: Ja.
1: Så har vi lige en kabeltrumle, der er ved at gå ild i.
0: Nej.
1: Den når Mathias lige at afvæve, så han er på en måde godkendt, kan man sige. Så får vi styr på teknikken, når det hele er op at køre.
0: Ja.
1: Ja, så sker der så det, at der ender med at være vips i bilen. Og det er ikke Louise, hun går fuldkommen amok.
0: Ja.
1: Hun løber rundt. Og ja, bilen er stor, men den er ikke stor løbet. Det er den ikke. Det er ikke sådan en trackbane.
0: Nej.
1: Det er det sgu ikke.
0: Nej.
1: Og så i forhold til, hvordan det går med at sende. Altså Louise, hun har kun haft én situation på turen, hvor hun... Ja, i dag i hvert fald, hvor hun smider en sang på, mens vi snakker. Det vil sige, hun brækker simpelthen en sang for anden gang i streg. Altså i hvert fald anden uge i streg.
0: Puha.
1: Ikke så godt.
0: Nej.
1: Men ellers, så har hun ærligt talt været fortrinlig. Og jeg synes faktisk bare, at vi er klar til at komme videre mod terræet Reptile Zoo ved Vissenbjerg. Og måske få Louise til at møde en slange. Vi er i hvert fald klar til at komme videre på Verdens Bedste Morgentur.
0: Oh ja, og hvis Louise var bange for en vips, hvilket jeg godt kan forstå, en vips i et lukket rum, det er jo ikke fedt. Det er jo, altså, de er, og vips er jo på deres nedturs ting nu. De ved, de skal dø, så nu bliver de bliver jo småfugle, vipsene. De bliver jo en form for intoxicated, der bliver fuldstændig vanvittig og flyver ind i hovedet på dig. Så sådan en lille satan i en bil, det kan jeg nu godt forstå, Louise. Men det bliver åbenbart værre i morgen. For i morgen, der stepper vi op for genet, må man sige. Når Verdens Bedste Morgen skal sende fra terræet Reptile Zoo ved Vissenbjerg. Og der er allerede talt om slanger. Der er blevet fodret komodovaraner, kan man gå ind og se på Verdens Bedste Morgen og Skala FM's Instagram-profil. Jeg glæder mig så meget til at høre, hvordan det kommer til at lyde. Når det ikke er en vips, og man ikke kan stikke af fra den, og det er en slange, eller værre, edderkopper. Jamen det er så det kribler allerede, det krabler allerede. Verdens Bedste Morgen er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala FM. Tak for rapporten, Lasse.

En sang, jeg bare synes, bliver bedre og bedre, hver gang man hører den. En sang med en lyd, som han i øvrigt fandt, da han op til indspilningen af det nye album tænkte, nu skal der ske noget nyt med min lyd, og der blev han meget inspireret af at være på natklubber over det hele, og så også de grupper, der er en form for hybrid imellem at være et rockband og et elektronisk band, for eksempel LCD Sound System, som Harry Styles har været hørt på gange, og han tænkte, det er sådan, jeg gerne vil have det, når jeg står på en scene. Det er den type musik, jeg gerne vil begynde at lave, og det er derfor, at det nye album er en smule mere elektronisk, hvis man kan kalde det det. Det er i hvert fald en del af inspirationskilderne til det nye album, der har sangen, der kigger lidt misundeligt til hans bedste venner, der alle sammen er blevet gift med piger fra USA, mens Harry Styles står tilbage alene som en på papiret fri mand, der bare kan leve single-livet, som han har lyst til, men alligevel så kigger han lidt misundeligt til vennerne, der alle sammen har fundet American Girls. Du fik den her på Skala FM.

0: Warren, Ordinary, fik du her på skala af 5 om lidt, så åbner vi skuffen og graver en single frem, der er 12 år gammel, men vi har først lige fået den at høre nu, så det er en ny single, men alligevel 12 år gammel. Hør, hvad det er for en, lige om lidt bliver du.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. På tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Yeah!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
2: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
7: Hos Biltema.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen, og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
18: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
23: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
22: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
24: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
25: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
26: Altså, det ved jeg ikke.
27: Hvad tjener jeg?
26: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Og hvordan vil du finde ud af det?
25: Snak med min mor.
24: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
28: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
29: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
30: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
31: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
32: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
33: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
34: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
35: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
36: Carglass replace. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
37: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
38: Du lytter til Skala FM.
39: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
40: Der er fuld ro på bagsmækken hos minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen efter hans midlertidige svinestop. Flere eksperter så ellers tvivl om, hvorvidt stoppet er lovligt, skriver Information og Berlingske. Men ministeren afviser altså kritikken og henviser til jurister i eget ministerie og justitsministeriet. Stoppet skal forhindre nye svinestalde, mens regeringen laver nye regler. Storbritannien indkalder til krisemøde efter en formodet angrebsplan mod den britiske flybase RAF Fairford. 5 britiske mænd blev i weekenden anholdt mistænkt for at planlægge et angreb mod basen, der også bruges af det amerikanske militær. Premierminister Andy Burnham vil nu have det fulde overblik. De 5 mænd er mandag blevet løsladt mod kaution. Den muslimske debattør Mohammed Abdi Khan har søgt permanent ophold i Danmark. Det bekræfter han over for BT. Khan har tidligere kaldt Danmark et lorteland og et sygt samfund. Han opfylder sprogkravet, men mangler umiddelbart beskæftigelseskravet. Selv siger han, at hans flexjob og et muligt handicap kan give dispensation. Løsgænger Nadia Isaksen kalder det til BT forrygt, hvis han får permanent ophold. I langt størstedelen af landet har vi gang i en grå og skydedag, men det er altså jyderne, der har trukket det korteste strå. For i Jylland får man ikke meget sol at se i løbet af dagen, til gengæld kan der lokalt komme byer. Østpå holder det så nogenlunde tørt, mens temperaturen vil ligge et sted mellem 15 og 20 grader. I nat fortsætter skyer og regn flere steder i landet.
0: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Mandag aften, du er på Skala FM. Mit navn, det er Thomas. Tak, fordi du er med mig. Om lidt, så åbner vi en skuffe. Og ud af den finder vi, puster støvet af en single, der er 12 år gammel, og gør det til en helt ny udgivelse. Hør, hvad det handler om her først. Benjamin Hav med Portugal. Velkommen til aften.
3: Skru

Lotiva og Stjernerne fik du her på Skala FM, og nu skal vi åbne en skuffe. Og dernede ligger der en sang, som vi lige skal puste støvet af. For det er 12 år siden, at Sharon og Martin Garrix mødte hinanden i Sydamerika i øvrigt, i en anden forbindelse, og så tænkte de, skal vi lave noget musik sammen? Og det er skudt i dag, og de spiller en sang sammen. Men så går der problemer, der går knuder i forholdet mellem Martin Garrix og hans pladeselskab på det her tidspunkt. Det gør, at rettighedsproblemer og meget andet holder sangen i skuffen i over et årti. Og til sidst, så er Garrix indrømmet med, at han troede faktisk aldrig, at den ville få en officiel udgivelse. Men det har den så fået her 12 år efter. Så det er en ny, men alligevel ikke gammel, men alligevel ny single. Den hedder Repeated, ser Martin og Ed Sheeran på Skala FM. Stay.

0: blæst, elsker dig så meget, fik du her på skala af 5 om lidt, så skal vi helt ind i maskinrummet hos verdens bedste morgen. Det har noget med en turbus at gøre. Lyt med om lidt.
1: Er du god til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
2: Mit navn det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
1: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
3: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
4: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway Ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
8: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
9: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Efteråret
0: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: med sangen til New York, Empire State of Mind, Jay-Z og Alicia Keys fik du her på Skala FM. Verdens bedste morgen er taget på tur. Det gør de en gang om året, så sætter de sig ind i en turbus, og så er de tre fanget med hinanden og deres fantastiske selskaber. Vi hører resultatet hver eneste morgen i Verdens bedste morgen, der er på vej til en ny location. De startede i dag fra Mønsted Kaldgrupper, og nu er de på vej videre til et sted, hvor det godt kan krible og krable lidt. Men sådan en tur, den sker jo ikke uden et transportmiddel. Lad os lige gå ind i maskinrummet sammen med Verdens bedste morgen.
1: Det, der sker lige nu, det er, at vi er ude og prøver at køre vores ride til Verdens bedste morgentur. Leveret af Hessel Bus. Så ved du hvad, vi skal ud og køre i elbus.
2: Vores buschauffør kan ikke køre bus.
1: Det er til gengæld sandt. Men det skal nok gå det hele. Oj, det var et
0: skarpt sving. Jeg elsker timingen, det der. Oj, der var et skarpt sving. Verdens bedste morgen er på tur. I morgen, der kan du høre dem direkte fra terrariet Reptile Zoo ved Vissenbjerg. Og jeg ved, der allerede er slanger og andet krybdyr involveret. Hvis du går ind på vores Instagram-side, så kan du se noget med en komodovaran, der skal fodres. Så jeg har hørt noget med... Jeg synes, Lasse har afsløret for mig, at der måske kommer til at ske noget med Louise og en slange. Og Louise, hun er bange for vepse. Lad os se, hvor vildt det bliver, når hun får en slange i hånden. Lyt med i morgen tidlig. Verdens bedste morgen. Klar til dig for klokken 6 lige her på Skala.

er altså en af de mest populære kærlighedssange nogensinde. Det her Spotify lavede på et tidspunkt en undersøgelse omkring Valentine's. Hvilke kærlighedssange bliver mest streamet, når nu det er den helt store kærlighedsdag? Og der var den her, den tredje mest streamede på verdensplan. Bruno Mars' Just The Way You Are, som kommer fra en kunstner, der er blandt 21. århundredes mest belønnede, dekorerede popstjerner, kan man godt kalde ham. 16 Grammy'er har han fået. Han er ikke særlig gammel. Han har mere end 10 nummer 1 singler til sit navn, og så er han ifølge også Spotify's beregninger ikke bare en af de mest downloadede med kærlighedsmusikken, men faktisk også en af de mest lyttede, streamede kunstnere i verden på Spotify. Kun Bad Bunny og Taylor Swift er deroppe sammen med Bruno Mars. Så jeg tænker faktisk, Bruno Mars, Taylor Swift og Bad Bunny, de kan ligge der og bytte plads hele tiden med, hvem der ligger nummer et på den liste. Lad os få en af de mest streamede danske kunstnere, Apaka, Fluid Spin, her på Skala.

0: Camper Belong Together her på Skala FM. Nogen, der bestemt hører sammen, det er Mathias, Lasse og Louise, verdens bedste morgen. Og er der en af dem, der kan finde ud af nogle gange at lave en Freudian slip, sige noget helt skørt, så er det Louise. Lige om lidt skal du høre, det jeg mener måske er noget af det vildeste, Louise nogensinde har sagt hos verdens bedste morgen. Bliv hvor du er for at høre mere.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
5: Carglass replace. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499 i IKEA.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
14: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
13: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: 10.000 danskere står til at miste deres syge- og ulykkeforsikring. Det er far Børsen. Forsikringsselskabet Euro Accident har nemlig opsagt kunderne og på vej ud af Danmark efter en dårlig forretning. Nu arbejdes der på at finde en løsning, så nogle af kunderne måske kan være dækket igen allerede i oktober eller november. Men lige nu står tusindvis altså uden sikkerhed ved sygdom eller ulykke rammer. Der er til gengæld fuld ro på bagsmækken hos minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen efter hans midlertidige svinestop. Flere eksperter så ellers tvivl om, hvorvidt stoppet er lovligt, skriver Information og Berlingske. Men ministeren afviser kritikken og henviser til jurister i eget ministerie og justitsministeriet. Stoppet skal forhindre nye svinestalle, mens regeringen laver nye regler. Storbritannien indkalder til krisemøde efter en formodet angrebsplan mod den britiske flybase RAF Fairford. 5 britiske mænd blev i weekenden anholdt mistænkt for at planlægge et angreb mod basen, der også bruges af det amerikanske militær. Premierminister Andy Burnham vil nu have det fulde overblik over situationen. De 5 mænd er mandag blevet løsladt mod kaution. I langt størstedelen af landet har vi gang i en grå og skyet dag, men det er altså jyderne, der har trukket det korteste strå. For i Jylland får man ikke meget sol at se overhovedet. Til gengæld kan der lokalt komme byer. Østpå holder sig nogenlunde tørt, mens temperaturen vil ligge et sted mellem 15 og 20 grader. I nat fortsætter skyer og regn flere steder i landet.
15: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
17: Mandag aften, du er på Skala. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til, at du skal gætte årstal i 10 minutters tidslommen. Det lige om lidt, men inden da skal du høre noget af det vildeste, hvis ikke det vildeste. Louise fra verdens bedste morgen nogensinde har sagt her først. Miles Smith, velkommen til aften.
15: Skru

0: det er sangen, hun skrev til Jessie. The Cowgirl-figuren i Toy Story 5. I Knew It, I Knew You, fik du lige her på Skala FM. Du troede, du kendte Louise for verdens bedste morgen, og så siger hun den ene skøre ting efter den anden, og så tænker man, kan det blive vildere? Ja, det kan det. Jeg har prøvet at finde frem til det, jeg mener, er det vildeste, Louise nogensinde har sagt. Hun har en krøllet hjerne, og nogle gange så kommer den her krøllet hjerne bare til ord. Prøv at lytte med her og høre, hvad der sker i en ellers helt normal afvikling af 10 på tid.
1: En by.
2: Anders.
1: Et dyr.
2: Bam.
1: Noget, der kan gå i stykker.
2: Pas.
1: Et arbejde.
2: Beviser.
1: En superhelt.
2: Og jeg røver den.
1: Noget, man elsker.
2: Ris.
1: Noget flat.
2: Pas.
1: Noget, man ikke samler op.
2: Ej.
1: Et skolefag.
2: Pas.
1: Et skurk.
2: Pas.
1: Der gik tiden, Lisa.
3: Noget, der kan gå i stykker, passer du også på. En reol. Altså, alt kan jo gå i stykker.
1: Ja. En ringmuskel.
3: Okay, Louise.
1: Nå ja.
3: Tak for info. Hvad ved du?
1: Nå, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg kunne forestille mig, det er alle kvinder, der har født et barn, frygter.
0: Den er bare så svær at padle tilbage, den der for Louise. Men jeg elsker bare det her. Ja, for eksempel en ringmuskel. Ja, det ved jeg ikke, har jeg hørt fra nogen, der måske har oplevet sådan nogle ting, som jeg bestemt aldrig nogensinde har prøvet. Jeg elsker det. Jeg elsker det her øjeblik og mange andre øjeblikke. Ved du, hvad du skal? Du skal bare lytte med i morgen tidligere, så kan det være, der kommer nogle flere fantastiske ting ud af Louises mund. Må ikke, der gør. Når verdens bedste morgen kommer til dig direkte fra terrariet. Reptile Zoo ved Vissenbjerg, for verdens bedste morgen er nemlig på tur. Gå ikke glip af det i morgen. Det er fra klokken 6 her på Skala.

0: Aldrig har det lyttet så smukt at have et lille hus i Jylland. Albert Heath og Dalin fik du her på Skala 5 om lidt. Så skal vi gætte årstal i 10 minutters tidslomme. Jeg har musik lined op til dig. De store hits, de kommer fra Kygo og Tina Turner, Harry Styles og Andreas Oddbjerg. Og så skal vi også have nogle ledetråde. De inkluderer en af vores allerstørste, hvis nok den største måske, danske instruktør, nemlig Susanne Bier, står bag en af ledetrådene i hvert fald, måske flere. Så sker der rigtig meget for girl power det her år, både på håndboldsiden og så generelt. Det er nemlig år, hvor SoMe kommer på dagsordenen, og så sker der noget skørt for Kanye West. Det kunne være alle år, men det her år, der gør han noget, der er ekstra skørt. Så vær med til at gætte årstal lige om lidt.
1: Verdens bedste morgentur med Louise, Lasse og Mathias på Skala FM.
2: Turen er i gang, og tirsdag bliver selskabet lidt mere eksotisk.
3: Vi sender verdens bedste morgen direkte fra terræet Reptile Zoo.
2: Og jeg tænker bare, hvor tæt skal vi egentlig sidde på slangerne?
4: Det finder vi ud af, og det finder du også ud af, når du lytter med.
3: I morgen sender vi direkte fra terræet Reptile Zoo.
1: Verdens bedste morgentur. Lyt med fra klokken 6 på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
18: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
23: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Den er genudgivet med Rune Rask i spidsen, 80-hittet for Back to Back, der hedder En som dig, med besøg og blæst os. Nu skal vi også tilbage, ikke så langt tilbage som 80'erne, men vi skal tilbage til et årstal, der er før 2026. Så meget kan jeg afsløre for dig. Jeg har ledetråd klar, der handler om girl power, det handler om skøre ting, som kæmpestjerner siger og gør, og kæmpestore hits, alt sammen skal have dig til at gætte årstallet på kun 10 minutter. Hvis du er klar, så er jeg også klar. Jeg starter ud nu. Girl power, lad det være temaet for de første to ledetråde. Der er girl power på filmsiden, specielt for Danmark, for Susanne Bier, vil jeg sige, står bag en af årets mest omtalte internationale gigantsucceser. The Undoing med Nicole Kidman og Hugh Grant i hovedrollen. Og herhjemme, der er det Sofie Linde, der står for girl power. Hun brager nemlig igennem, sætter MeToo på den danske dagsorden i en brandtale til Solo Awards. Det var to gange girl power. Lige om lidt, så skal det handle om skøre mænd og skøre udtalelser. Kanye West er en af hovedrolleindhæverne i det næste, jeg fortæller. Men nu skal vi lige først have musikken til at tale for os. Vi skal have fat i nordmanden Kygo, der valgte at forny Tina Turners klassiker What's Love Got To Do With It, kan du huske året.
1: You must understand the touch of your hand makes my pulse

Sugar. En hyldest til den kvindelige orgasme, det er, hvad den her sang handler om, du lige har hørt. Watermelon Sugar med Harry Styles, et kæmpe hit. Men hvilket år var den her et kæmpe hit? Det er det år, jeg prøver at få dig til at gætte. Jeg er halvvejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Et par ledtråd og et enkelt hit tilbage, så hvis du lige har tændt, fryg dig, du kan stadigvæk nå det. Der er, hvis vi lige tager den skøre, Kanye West, Torvedet, i en af hans mest skøre taler nogensinde, livestreamet, annoncerer han, at han stiller op til det amerikanske præsidentvalg. Ja, han græder, mens han siger det. Han synes, det er så stort af ham. Han er så rørt over, han har tænkt sig at give sig selv til embedet. Han fik ikke særlig mange stemmer, lad os bare sige det sådan. Og så er det den hurtige. Jeg prøver at sige det lidt hurtigere, fordi det her, det gør det bare for nemt. For fællessang, driving gudstjenester, online dating, mad til døren for lokale restauranter. Alt sammen, det bliver hverdag. For det her, det er året, hvor corona-lockdown fylder det hele. Her er de sidste hits for det her år. Føler mig selv 100, Andreas Odbjerg.

Hvornår var det nu, han havde et kæmpe med den sang? Det var samme år, hvor Susanne Bier står bag en af de mest omtalte internationale serier, nemlig The Undoing med Nicole Kidman og Hugh Grant. Sofie Linde putter MeToo på den danske dagsorden med en brandtale til Sula Awards. Og så falder dominobrikkerne. Det er året, hvor Kanye West tudende fortæller os alle sammen, at han har tænkt sig at stille op som præsident til det amerikanske præsidentvalg. Hvor var det sødt af ham? Det blev ikke til noget. Det ved vi så alle sammen. Og så er det også året, hvor fællessang, meget anderledes fejringer og mærkedage, og begrænset antal, man måtte møde op, online dating med til døren og meget andet, bliver hverdag på grund af corona. Lockdown fylder det hele. Året det var 2020. I morgen, nyt årstal, ny hits og ny ledetråd, når vi igen skal lege 10 minutters tidslomme. Lad os så skynde os tilbage til fremtiden sammen med Ariana Grande, der har en opsang til, ja, både fans og offentlighed. Det er sangen, der hedder Hate That I Made You Love Me.

0: Medina. Velkommen til Medina, fik du lige her på Skala FM. Mit navn, det er Thomas. Jeg glæder mig allerede til at være sammen med dig igen i morgen, samme tid og sted. Pas nu godt på dig selv og fortsat god aften.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. 10 på tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Ja!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
2: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Goring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Goring. Handpicked for your feet.
19: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
26: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
21: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
27: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
28: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
29: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
7: Carglass replace. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
25: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
30: Hører du noget?
31: Ja, jeg hører sådan noget.
30: Du har vundet 1 million her i weekenden.
31: Er det rigtigt?
30: Det er rigtigt.
31: For helvede,
30: fedt. Kæmpe stort tillykke.
31: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
30: Ja.
32: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
33: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
34: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
35: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
36: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
37: Du lytter til Skala FM.
38: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
39: 10.000 danskere står til at miste deres syge- og ulykkeforsikring. Det er far Børsen. Forsikringsselskabet Euro Accident har nemlig opsagt kunderne og på vej ud af Danmark efter en dårlig forretning. Nu arbejdes der på at finde en løsning, så nogle af kunderne måske kan være dækket igen allerede i oktober eller november. Men lige nu står tusindvis altså uden sikkerhed ved sygdom eller ulykke rammer. Der er til gengæld fuld ro på bagsmækken hos minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen efter hans midlertidige svinestop. Flere eksperter så ellers tvivl om, hvorvidt stoppet er lovligt, skriver Information og Berlingske. Men ministeren afviser kritikken og henviser til jurister i eget ministerie og justitsministeriet. Stoppet skal forhindre nye svinestalle, mens regeringen laver nye regler. Storbritannien indkalder til krisemøde efter en formodet angrebsplan mod den britiske flybase RAF Fairford. 5 britiske mænd blev i weekenden anholdt mistænkt for at planlægge et angreb mod basen, der også bruges af det amerikanske militær. Premierminister Andy Burnham vil nu have det fulde overblik over situationen. De 5 mænd er mandag blevet løsladt mod kaution. I langt størstedelen af landet har vi gang i en grå og skydedag, men det er altså jyderne, der har trukket det korteste strå. For i Jylland får man ikke meget sol at se overhovedet. Til gengæld kan der lokalt komme byer. Østpå holder sig nogenlunde tørt, mens temperaturen vil ligge et sted mellem 15 og 20 grader. I nat fortsætter skyer og regn flere steder i landet.
37: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til én samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
1: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... Det bedste ved at være praktikant på Skala er, at du lærer din fejl.
0: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night, fredag den 2. oktober og MMA-gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
4: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
12: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
22: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
24: Carglass Repair. Carglass Replace.
0: sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
10: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
16: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Der er flere Skala Hits lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Og hvordan vil du finde ud af det?
22: Snak med min mor.
21: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
25: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
27: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
28: Del det bedste med andre. Fra søndag får du hel dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
29: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
30: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
31: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: verdens bedste morgentur med Louise, Lasse og Mathias på Skala FM.
1: Turen er i gang, og tirsdag bliver selskabet lidt mere eksotisk.
2: Vi sender verdens bedste morgen direkte fra terrariet Reptile Zoo.
1: Og jeg tænker bare, hvor tæt skal vi egentlig sidde på slangerne?
3: Det finder vi ud af, og det finder du også ud af, når du lytter med.
2: I morgen sender vi direkte fra terrariet Reptile Zoo.
0: Verdens bedste morgentur. Lyt med fra klokken 6 på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
5: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
7: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
6: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
16: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yes!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
4: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: hvis du fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Goring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: nu. Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
8: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
22: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
24: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
2: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
3: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
23: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
24: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser?
12: Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
18: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener
21: jeg? Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
19: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
24: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
25: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
28: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
29: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
31: Carglass Replace. Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
32: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
33: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
34: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: verdens bedste morgenture med Louise, Lasse og Mathias på Skala FM.
1: Turen er i gang, og tirsdag bliver selskabet lidt mere eksotisk.
2: Vi sender verdens bedste morgen direkte fra terrariet Reptile Zoo.
1: Og jeg tænker bare, hvor tæt skal vi egentlig sidde på slangerne?
3: Det finder vi ud af, og det finder du også ud af, når du lytter med.
2: I morgen sender vi direkte fra terrariet Reptile Zoo.
0: Verdens bedste morgentur. Lyt med fra klokken 6 på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
5: Nu skal min far bo et andet sted, men hvor skal jeg bo?
6: Livet byder på mange udfordringer, og ofte efterlader de uskyldige tabere. Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
18: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
19: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair, CarGlass
20: Replace. Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
21: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
23: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
24: Del det bedste med andre. Fra søndag får du hel dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
2: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yeah!
2: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: Det er vildt!
3: Ej,
4: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hej, det er Tina fra Carglass.

0: Har du stenslag? Er repareret der både hurtigere og billigere? Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair, Carglass
1: Replace. Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: i Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.